West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Timișoara 88,8.

still. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go. Împreună în Timișoara vom fi de acum până spre prânz în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Sugar Bass, Brian Adams, Manu 5 cu Legendă Bellum, Boney M, Sarah Connor, Depeche Mode, Stings, Weekend și Daft Punk, Pink și Inner Circle ne vor însoți spre știrile ore 8, prezentate de Iulian Casian. Împreună vom petrece această dimineață a 22-a din septembrie a anului 2026. Toamna astronomică începe mâine la 3:05 în zori. Începe echinocțiul de toamnă. Toamna astronomică debutează miercuri la ora 3:05 minute, ora României, pe la 3:43 la Timișoara, odată cu echinocțiul de toamnă, moment în care soarele traversează ecuatorul ceresc și se îndreaptă spre sud. Ziua și noaptea au aproximativ aceeași durată în această perioadă. După echinocțiu în emisfera nordică, zilele vor continua să se scurteze, iar nopțile să devină mai lungi până la solstițiu de iarnă de pe 21 decembrie. La echinocții, soarele răsare și apune în apropierea punctelor cardinale est și vest. Durata zilei este apropiată de cea a nopții. Trecerea la ora de iarnă va avea loc în noaptea de 24 spre 25 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră de la 4.

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe myticket.ro.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

O dimineață rece, cu 10 grade în termometre la această oră, doar 18 peste zi, 19 mâine, cu 6 grade în zori. 7 și 23 de minute împreună în Timișoara vom vi să răsfoim presa locală. Gusturile Banatului ajung la Bastion, gastronomia locală, vedeta Timișoara Tasting Tour 2026, informează Tion. Bastionul Maria Terezia se transformă pe 26 septembrie într-un punct de întâlnire pentru iubitorii gastronomiei locale. În cadrul Timișoara Tasting Tour 2026, Consiliul Județean Timiș susține programul dedicat producătorilor din Banat și promovării tradițiilor culinare ale regiunii. Evenimentul de la Bastion se va desfășura sâmbătă între orele 14 și 18 și le propune participanților o incursiune în gastronomia locală, de la producătorii din regiune până la experiența din farfurie. Programul include experiențe from farm to fork, degustări, demonstrații culinare și sesiuni de live mixology. Programul de la Bastion este inclus în Timișoara Tasting Tour 2026, eveniment care va transforma pe 26 septembrie mai multe zone ale orașului într-un traseu dedicat gastronomiei, socializării și descoperirii Timișoarei. Participanții vor avea la dispoziție un singur bilet care le oferă acces la locațiile partenere. Fiecare dintre acestea pregătește o experiență proprie, iar cei care participă își pot alege liber traseul pe parcursul zilei. Restaurantele, cafenelele și barurile implicate vor propune experiențe culinare și momente de entertainment, astfel încât publicul să poată descoperi cât mai multe dintre locurile și gusturile orașului. Prima ediție a Timișoara Tasting Tour, organizată anul trecut, a reunit 50 de locații și 2600 de participanți. În cadrul evenimentului au fost servite 25.000 de porții, iar în jur de 700 de participanți au venit din afara județului Timiș. Pentru ediția din acest an, organizatorii estimează un număr cuprins între 3.000 și 3.500 de participanți. La Timișoara, UVT organizează A Night, Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026, informează De Banat. Universitatea de Vest din Timișoara organizează o nouă ediție a fenomenului A Night, pentru o noapte în care cercetarii iese din laborator și devine experiență. Toți timișorenii sunt așteptați la eveniment. Pe 25 septembrie, între 18-23, UVT are deschis la A Night, Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026, o seară dedicată științei, experimentelor și curiozității. Facultățile din cadrul UVT vor propune publicului demonstrații, experimente și activități interactive desfășurate simultan în trei spații, la sediul central UVT, la ICAM și în campusul Nokia. Noaptea Cercetătorilor Europene aduce știința mai aproape de public și creează ocazia de a descoperi ce se află în spatele cercetării. De la întrebările de la care pornește o idee până la experimentele, tehnologiile și soluțiile care ne pot schimba viitorul.

Copiii români folosesc AI-ul pentru teme încă de la 10 ani, iar până la liceu obiceiul devine tot mai răspândit, informează Playtech. I-am terminat tema. Poate însemna astăzi și că un copil a cerut ajutorul unui chatbot. O compunere apare în câteva secunde, un text complicat primește o explicație, iar pagina goală se umple aproape imediat. Pentru părinți și profesori rămâne însă întrebarea cât a înțeles copilul din ceea ce are în față.

0: Datele EU Kids Online 2026 arată cât de devreme începe această relație cu tehnologia. Aproximativ unul din 5 copii români de 10 ani folosește inteligența artificială pentru texte școlare. La 15-16 ani, proporția ajunge la 2/3, cea mai ridicată dintre cele 19 țări analizate pentru această grupă de vârstă. Cercetarea a inclus 28.465 de copii între 10 și 16 ani intervievați între aprilie anul trecut și aprilie acest an. În România, 82% dintre copiii chestionați declară că au utilizat inteligența artificială generativă cel puțin o dată în ultima lună. Pentru întregul grup de 10-16 ani, 45% indică redactarea unor eseuri, povești sau alte texte școlare, iar 36% rezumarea ori explicarea textelor mai lungi. La adolescenții de 15-16 ani, folosirea AI pentru lucrări școlare ajunge la 66%, potrivit rezultatelor pentru România. Acest clasament măsoară utilizarea declarată, nu calitatea temelor sau nivelul de pregătire al elevilor. Ce nu va putea afla niciodată știința? Misterele care sfidează cunoașterea. Știința încearcă să înțeleagă trecutul, prezentul și viitorul Universului, dar există întrebări care ar putea rămâne pentru totdeauna dincolo de limitele cunoașterii, citim pe Mediafax. Știința nu oferă adevărul absolut, ci cea mai bună explicație pe care datele, metodele și instrumentele disponibile o permit la un moment dat, iar această explicație se poate schimba, scrie publicația Scientific American. Istoria științei arată cât de mult se pot extinde aceste limite. Isaac Newton a formulat în secolul 17 teoria gravitației, care a funcționat remarcabil pentru problemele vremii. Aproape 250 de ani mai târziu, Albert Einstein a oferit o descriere mai cuprinzătoare prin teoria relativității generale. Astăzi, fizicienii încearcă să găsească explicații care să unească relativitatea cu mecanica cuantică. Ceea ce considerăm adevărat despre univers poate fi astfel doar o etapă într-un proces mai lung. Unele dintre lucrurile considerate cândva imposibil de cunoscut au devenit ulterior accesibile cercetării. Un exemplu celebru este compoziția stelelor. În 1835, filozoful francez Auguste Comte considera că oamenii nu vor afla niciodată din ce sunt alcătuite stelele. Astronomii nu puteau ajunge la suprafața lor și nu aveau o metodă directă de analiză. Apariția spectroscopiei a schimbat situația. Lumina stelelor poate fi descompusă, iar anumite elemente chimice lasă amprente caracteristice în spectru. O întrebare considerată imposibilă a devenit astfel una dintre problemele pe care astronomia le poate studia. Același mecanism s-a repetat în multe domenii. Înainte de apariția telescoapelor radio, astronomii nici măcar nu știau că universul emite unde radio. Nu exista, prin urmare, nici întrebarea privind sursa jeturilor uriașe de materie care pornesc din apropierea centrelor unor galaxii. În biologie, microscopele au dezvăluit existența microorganismelor. Fără aceste instrumente, cercetătorii nu ar fi avut cum să studieze lumea microscopică și relațiile sale cu organismul uman. Instrumentele noi nu doar răspund la întrebări vechi, ele creează întrebări complet noi. Dacă un fenomen nu poate fi observat, măsurat sau testat în niciun fel, metoda științifică poate ajunge la o limită pe care instrumentul viitorului nu o poate depăși. O altă problemă apare atunci când actul de observare modifică fenomenul studiat. Există și întrebări care ar putea depăși imaginația noastră. Nu putem ști ce nu știm, iar unele dintre cele mai importante mistere ale viitorului s-ar putea să nu poată fi formulate încă. Această idee schimbă și modul în care trebuie privită evoluția științei. Faptul că o întrebare nu are răspuns astăzi nu înseamnă că va rămâne fără răspuns, dar nici nu există garanția că toate întrebările vor putea fi rezolvate. Cunoașterea științifică este în acest sens un proces continuu de aproximare. Fiecare descoperire poate îmbunătăți explicația existentă, dar poate deschide și alte probleme. Moneda națională s-a devalorizat față de principalele valute, cel mai mult față de francul elvețian. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2649, un dolar american la 4,5867, o liră sterlină la 6,1380 și un franc elvețian la 5,5728.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red Orthopedicmed.ro. Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu, în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta. Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă Uman între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
3: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele, plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
8: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: 22 septembrie este ziua europeană fără mașini. În fiecare an, în centrul marilor orașe europene, traficul e oprit pentru câteva ore, astfel încât localnicii se pot bucura de orașul lor mai liniștit și mai puțin poluat. România este semnătară acestei declarații din 2001. În 1326 e cea mai veche mențiune de nobilare a unui gneaz român de către regele Ungariei, Carol Robert de Anjou. Îi dăruiește lui Stanislav, gneaz din Maramureș, moșia Zurduc din Comitatul Maramureș, pentru serviciile sale aduse regatului. Alessandro Allori, pictorul italian adept al manierismului, se stingea în 1607. Abraham Lincoln, președintele Statelor Unite, a emis în 1862 proclamația de emancipare prin care decreta eliberarea tuturor sclavilor negri din teritoriul confederat. La München a avut loc premiera mondială a operei Aurul Rinului, prima din tetralogia Inelului Libelungilor de Richard Wagner, era în 1869, într-o zi de 22 septembrie. În 1903, în Statele Unite, Italo Marchionni, un producător de înghețată venit din Italia, a primit brevetul de invenție pentru cornetul de înghețată. În 1927, Jack Dempsey, unul dintre boxerii de legendă ai anilor 20, pierde meciul jucat în compania lui Gene Tunney. În 31, la propunerea lui Nicolae Iorga, președinte al Consiliului de Miniștri, Constantin Brâncuș a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural pentru Artă Plastică. În 55, intra în tipografie primul volum al romanului Moromeția lui Preda. La 29 noiembrie, în 55, romanul era pregătit pentru tipărire. Tirajul primei ediții a fost de 20.100 de exemplare. Tenorul italian Andrea Bocelli împlinește astăzi 68 de ani. În 75, la San Francisco, a avut loc a doua încercare de asasinare a președintelui Gerard Ford. În 80, Irakul invada Iranul, începând războiul din Golf. În 81 avea loc deschiderea oficială a trenului de mare viteză francez, Trenul Grand Vitesse, TGV-ul, iar în 1989 murea la 101 ani compozitorul american Irving Berlin.
1: Adevărul e că oricum ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
6: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
5: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
6: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
5: Programări la 0744 565 646, medicinafetală.ro.
7: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
8: E timpul de decolare.
9: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
8: Rezervă acum pe animawings.com.
10: Anima Wings. Art of Romania. Timișoara, avem o noutate. Suntem noul dealer Allview Auto din oraș și am adus Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. Allview Citizen, electrică de la 16 ani. La Timișoara.

0: Fragile, Sting, The Weeknd și Daft Punk, I Feel It Coming, din știrile la fix cu Iulian Casian. Împreună în Timișoara vom intra în a doua oră cu Pink, Just Like a Pill. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara! Box office nord-american, Resident Evil bate recordurile francizei cu încasări de 60 de milioane de dolari în primul weekend. Regizorul filmului Weapons, Zach Cregger, a făcut din nou furor la box office, de data aceasta cu versiunea filmului Resident Evil. Scrie Variety, noua versiune a jocului video cu zombie din anii 90 a încasat 60 de milioane de dolari în primul weekend de la lansare. Aceste încasări depășesc cu mult așteptările și reprezintă cel mai profitabil debut din istoria francizei de filme de groază, care are o vechime de 24 de ani. Anterior acestui succes, Resident Evil Afterlife din 2010 cu Mila Jovovich deținea recordul pentru cel mai profitabil debut din serie cu 26 de milioane de dolari, sumă neajustată la inflație. Resident Evil a încasat de asemenea 48,3 milioane de dolari la nivel internațional, ajungând la un total global de 108,3 milioane de dolari. Filmul al doilea remake recent al Sony și al optulea din serie a depășit așteptările datorită recenziilor excelente și a popularității extraordinare, precum și datorită simpatiei față de Cregger. Practical Magic 2 a coborât pe locul al doilea cu încasări de 12 milioane de dolari din 4.163 de săli de cinema, o scădere de 60% față de debutul său dezamăgitor de 30 de milioane de dolari. Până în prezent, filmul a încasat 49 de milioane de dolari în America de Nord. Continuarea filmului cu Vrăjitoare, cu Nicole Kidman și Sandra Bullock în rolul principale, nu are succes la nivel internațional, unde a generat 26,8 milioane de dolari din 78 de piețe, ajungând la un total global de 76,8 milioane de dolari. Warner Bros. A cheltuit suma considerabilă de 75 de milioane de dolari pentru a produce cel de-al doilea film din seria Practical Magic, care ar putea avea dificultăți în a ieși din pierderi pe durata difuzării în cinematografe, având în vedere că proprietarii de săli păstrează jumătate din încasările din vânzarea biletelor. Locul al treilea a revenit filmului Spider-Man, Brand New Day, cu încasări de 6,5 milioane de dolari în cel de-al optulea weekend de la lansare. Adaptarea cinematografică a benzii desenate realizate de Sony a generat suma senzațională de 944 de milioane de dolari în America de Nord și a depășit recent filmul din 2015 Star Wars The Force Awakens, devenind cel mai profitabil film lansat vreodată pe piața internă la nivel mondial. Aventura lui Spidey, interpretată de Tom Holland, a casat 2,45 miliarde de dolari, situându-se pe locul al treilea în clasamentul celor mai de succes filme din box office din toate timpurile. Odiseea s-a clasat pe locul 4 cu încasări de 4,9 milioane de dolari în cel de-a 10-lea weekend de la lansare sa pe marile ecrane. Superproducția lui Christopher Nolan, cu o distribuție de excepție, s-a dovedit a fi un nou succes la box office, cu încasări de 609 milioane de dolari în America de Nord și 1,72 miliarde de dolari pe plan mondial.
1: West City Radio

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Sistemul de termoficare din Timișoara intră într-o nouă etapă din 15 octombrie. Colterm va rămâne responsabilă de producerea energiei termice, iar noul serviciu public Termsed va prelua transportul, distribuția și furnizarea către consumatori, inclusiv facturarea. Colterm va mai emite în noiembrie ultimele facturi pentru consumul înregistrat până la 14 octombrie. Tranziția nu ar trebui să afecteze continuitatea furnizării agentului termic. În paralel, Primăria Timișoara pregătește investiții de aproape 370 de milioane de lei pentru modernizarea rețelei. Vor fi înlocuiți aproape 27 de kilometri de conducte, iar lucrările sunt programate să înceapă până la sfârșitul anului. Universitatea Politehnică Timișoara a finalizat lucrările de modernizare și eficientizare energetică a 4 cămine studențești. Investiția realizată prin două proiecte finanțate din fonduri europene prin PNRR depășește 43 de milioane de lei. În urma lucrărilor, 694 de locuri de cazare au fost modernizate. Căminele beneficiază de spații de cazare reamenajate, băi, chicinete, săli de lectură și spații pentru activități sportive. La două dintre clădiri au fost instalate panouri fotovoltaice și panouri solare pentru producerea apei calde. Toate cele patru cămine au fost încadrate în clasa energetică B. Jumătate dintre locurile de cazare modernizate sunt rezervate studenților proveniți din medii defavorizate în cadrul măsurilor UPT pentru susținerea accesului la educație. Literatura lumii ajunge în piețele, școlile și cluburile din Timișoara între 23 și 25 septembrie la o nouă ediție a festivalului LitVest. Evenimentul reunește autori din Peru, India, Columbia, Taiwan, Slovenia, Grecia, Spania, Țara Galilor și Statele Unite. Programul include lecturi publice, întâlniri în licee, pătura care citește, un picnic urban de lectură și un eveniment dedicat relației dintre literatură și inteligența artificială. Festivalul se încheie cu două concerte cu inserții literare susținute de Night Losers și de Maria Răducanu și Călin Grigoriu. Ediția din acest an este dedicată simbolic poetului timișorean Francisc Doda, dispărut în 1995. LitVest este singurul festival literar românesc inclus în rețeaua europeană Versopolis. Documentarul Oasis, Don't Look Back in Anger, rulează în cinematografe. Producția prezintă ascensiunea fulminantă a formației Oasis prin imagini rare și povești inedite. Acestea oferă detalii despre parcursul artiștilor de pe străzile din Manchester până la statutul de vedete rock la nivel mondial. Comisia Europeană a anunțat că România va găzdui în 2034 titlul de capitală europeană a culturii. Primele candidaturi vor fi depuse în 2028, iar orașul câștigător va fi desemnat în 2029. Capitala europeană a culturii nu va mai fi privită doar ca un program concentrat într-un singur an, ca în prezent, ci ca un angajament pe termen lung. Anterior, Sibiu 2007 și Timișoara în 2023 au fost desemnate capitale europene ale culturii. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: Timișoara împreună vom fi până la orele 11. Sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit în debutul celei de-a doua ore acestei întâlniri. Vă doresc o zi excelentă, audiție minunată, pe mai departe tuturor, 9 grade în termometre, 6 vor fi mâine, în zori 18 astăzi, peste zi 19 maximă prognozată pentru ziua de mâine. Autoritățile venețiene analizează extinderea taxei pe turism, aplicarea ei pentru o perioadă mai mare din an și majorarea la 30 de euro, 34 de dolari, a taxei de intrare percepute turiștilor care vizitează timp de o zi celebra destinație italiană, anunța luni Michele Zuin, consilier pentru buget și fiscalitate în administrația orașului, transmite Reuters. Inner Circle, Aisha cu Heat of the Moment, Shaking Stevens, Kelly Rowland, Elton John, Candle in the Wind, Charlie Puth cu Selena Gomez, Neil Diamond, Forever in Blue Jeans, Celine Dion, Have You Ever Been in Love, Queen, The Show Must Go On, Chicago cu Hard to Say I'm Sorry. E oferta muzicală până la jumătatea întâlnirii de astăzi, ora 9 dimineții.
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.
0: Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi între 9 și 17 întreruperi de energie electrică. În Timișoara, la Spitalul de Urgență Pius Brânzeu, de pe Liviu Rebreanu, în Ghiroda, pe strada Orizont și Stelelor, în Sân Andrei, la școală și primărie, pe străzile Sfântul Andrei, în Uferilor, Primăverii, Bătrână, Hârniciei și Gloria, în Săcălați, pe Teiului, la numărul 84, în Giarmatavii, parțial pe Înfrățirea, Viorelelor, Uberland și Magnolie, în Jimbolia parțial pe strada Mărășești și zona Futoc, în Comloșul Mare parțial, în Lugoj la sala de sport Ioan Kunst Germănescu și pe strada Timișorii, în Sintești, în toată localitatea și în Varia și Cenad parțial.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Agile, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agile, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnaț și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agile, tradiție

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Lucrările avansează pe tronsonul de autostrada 1 marginea Holdea. După străpungerea galeriei principale, constructorul a început montarea grinzilor la cel mai lung pasaj de pe traseu, care traversează calea ferată Lugo-Jilia. Pasajul are aproximativ 1 km și 85 de metri, 25 de deschideri și în zona cea mai înaltă depășește 12 metri. Până acum au fost montate 48 de grinzi pe primele 6 deschideri. Lucrările de montare a grinzilor au început și la viaductul dintre cele două tuneluri, cu o lungime de 122 de metri în zona marginal, primul viaduct, au fost deja montate toate cele 64 de grinzi. Modificări în circulația trenurilor între Timișoara și Arad în această săptămână. CFR Călători anunță că din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară între Sân Andrei și Băile Calace, mai multe trenuri vor fi înlocuite parțial cu autobuze. În perioada 21-23 septembrie, trenul Interregio 1763 pe ruta Iași-Arad-Timișoara Nord va circula normal până la Arad, iar călătorii vor fi transportați cu autobuze până la Timișoara. În zilele de 22-24 septembrie, măsura se aplică și trenurilor Interregio 1765, 1538 și 3115 pe porțiunile dintre Timișoara Nord și Arad, respectiv Arad și Timișoara Nord. CFR Călători le recomandă pasagerilor să țină cont de modificările temporare atunci când își planifică deplasările. Ford încearcă să facă ceea ce piața americană de automobile electrice încă nu a reușit pe scară largă. Un pick-up electric, cu adevărat accesibil, nou Ford Atom, e programat să intre în producție la începutul anului viitor și va avea un preț de pornire echivalent cu aproximativ 24.400 de euro în Statele Unite, înaintea taxei de livrare. Versiunea cu autonomie standard pornește de la 28.350 de dolari, iar taxa de transport de 1.595 de dolari ridică prețul total la aproximativ 25.800 de euro prin conversie directă. Evident, o eventuală comercializare europeană ar implica alte taxe și costuri și nu există deocamdată confirmarea că modelul va ajunge oficial pe piața românească. Chiar și așa, Fiat Omnia e interesant deoarece Ford promite un pick-up care combină prețul unui automobil compact cu spațiul interior generos, benă, portbagaj frontal, tehnologii întâlnite de obicei pe modele mult mai scumpe. Ford promite spațiul de SUV și aproape 500 de kilometri de autonomie. Dacia Spring a fost în luna august cel mai vândut automobil din segmentul A în Germania, cea mai mare piață auto din Uniunea Europeană, ca urmare a creșterii cererii pentru vehiculele electrice în această țară. Performanța a fost înregistrată chiar la finalul primei generații, în luna în care mașina a fost scoasă din producție.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. Timișoara, avem o noutate! Suntem noul dealer Allview Auto din oraș și am adus Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. Allview Citizen, electrică de la 16 ani.

0: 18 ani. La Timișoara.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinarii, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

22 septembrie, în urmă cu 68 de ani, în 58, după ce a primit permisiunea specială din partea armatei americane, Elvis Presley a ținut o conferință, o ultimă conferință de presă la terminalul oceanic militar din Brooklyn, apoi s-a alăturat restului divizia a treia blindată pe USS General Randall pentru o călătorie la Bremerhaven, în Germania. 62, pe 22 septembrie, de Springfield, adică Dusty Springfield, fratele ei Tom și prietenul lor, Tim Field, au avut Silver Threads în Golden Needles. Au intrat în top 20 din Statele Unite și au devenit primul grup vocal britanic care a ajuns atât de sus în America. În 64, Herman Hermits au ajuns pe primul loc în topul single-urilor din insulă cu piesa scrisă de Carole King și Jerry Goffin, I'm Into Something Good, singura piesă de number one a trupei în Marea Britanie. În 67, The Doors apăreau la Marie the K Show în WPIX TV în New York City, cântând People Are Strange și Light My Fire. În 69, un nou săptămânal, un nou show de televiziune săptămânal de Music Scene era difuzat la ABC în Statele Unite pentru prima dată. Stevie Wonder, Crosby, Stills, Nash & Young, Tom Jones, Cass Elliot, James Brown, Janis Joplin și Sly and the Family Stone erau deja contactați pentru a apărea în acest spectacol și programat să apară acolo. În 72, David Bowie pornea într-un turneu nord-american din celebrul turneu mondial său, Ziggy Stardust World Tour, cântă la Music Hall în Cleveland, Ohio. În 73, Rolling Stones scoteau cel de-al 8-lea album de number one în insulă, Goat's Heads Up, care începea două săptămâni de dominație în fruntea topului din insulă. A fost number one și în America. În 79, Def Leppard a avut o primă recenzie importantă în direct, când săptămânalul de muzică din Marea Britanie, Melody Maker, a examinat un concert pe care trupa jucase la Wolverhampton. Cu un baterist în vârstă de 15 ani, trupa tocmai și-a lansat singlul de debut de 3 piese. În septembrie 79, Gary Numan avea al doilea și ultimul său hit de number one în Marea Britanie, Cars. Totodată în aceea zi, Gary Numan domina topul britanic cu albumul The Pleasure Principle. Compozitorul american Harry Warren se stingea la 88 de ani în septembrie pe 22 în 1981. La viața lui, când a trăit degeaba, a scris peste 800 de piese, inclusiv acel I Only Have Eyes For You, un hit pentru The Flamingos, dar și pentru Art Garfunkel, dar și That's Amore sau Chattanooga Choo Choo. Piesele lui Warren au fost incluse în coloanele sonore a peste 300 de filme. Pe 22 septembrie în 85 avea loc primul concert caritabil Farm Aid în fața unei mulțimi de 80.000 de oameni pe stadionul Memorial din Champaign, Illinois. Organizat de Willie Nelson, John Mellencamp și Neil Young, evenimentul fusese impulsionat de comentariile lui Bob Dylan la Live Aid de la începutul acelui an, în care spera ca o parte din bani să ajute fermierii americani. Printre vedetele muzicii country s-au numărat Alabama, Hoyt Axton, Glenn Campbell, Johnny Cash, Charlie Daniels Band, John Denver, Bob Dylan, John Fogerty, Vince Gill, Merle Haggard, Emmylou Harris, Waylon Jennings, George Jones, Kris Kristofferson, Loretta Lynn, Roger Miller, Nitty Gritty Dirt Band, Willie Nelson, Charlie Pride, Bonnie Raitt și Kenny Rogers. Într-o zi, de 22 septembrie 98, trupa creatoare de hituri The Go-Go Dolls lansează album de succes Dizzy Up The Girl, un album vândut în 4 milioane de exemplare, care include omniprezenta baladă City of Angels, precum și single-urile de Top 20 Slide, Black Balloon și Broadway. Cu alte informații din istoria muzicală acestei zile, vom reveni în prim-

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: E timpul de decolare!
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
1: Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
1: Zbâr la tine!
5: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termen și condiții.
6: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
7: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
6: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
7: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
6: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Timișoara
5: 88,4.

întâlnire cu poezia spirituală la Timișoara, Cenaclul Respiro invită publicul la Biblioteca Centrală Universitară, informează Ziua de Vest. Iubitorii de literatură și poezie sunt invitați marțea viitoare, pe 29 septembrie, de la ora 16:30, la o nouă întâlnire de suflet organizată de Cenaclul Respiro. Evenimentul va avea loc în aula festivă a Bibliotecii Centrale Universitare Eugen Todoran din Timișoara și va fi dedicată creației lirice a poetului preotului Dan Dumitru Gârjoabă. Universul poetic al autorului va fi analizat și adus în atenția publicului de invitat special a întâlnirii criticul literar Adrian Dinu Racheriu, alături de Alexandra Dogaru Aldo și Dorina Măgărin. Aceștia vor oferi perspective critice, lecturi amplicate și reflexii asupra volumelor și versurilor semnate de Dan Dumitru Gârjoabă, un creator care îmbină sensibilitatea spirituală cu meșteșugul cuvântului. Manifestarea își propune să creeze un spațiu de dialog cultural și de conexiune artistică, continuând tradiția Cenaclului Respiro de a aduce în prim plan voci reprezentative ale scrisului contemporan. Intrarea e liberă pentru toți cei care doresc să petreacă o după-amiază în compania poeziei de calitate. Celine Dion, pe finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi, Queen, debutul celei de-a doua, The Show Must Go On, împreună în Timișoara până la 11.

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, zi excelent, audiție minunată pe mai departe. Spre ora 10 a dimineții, când Iulian Casian ne va prezenta știrile, ne vom bucura de Chicago, One Republic, Gabriela Cilmi. Shania Twain, Slade, Eurythmics, BWO, eu sunt Durcu Nenunceri, Caro Emerald, Journey, Don't Stop Believing. Mulțumesc, Miley, că ai copiat cântecul meu, The Stings. Mă simt flatat, a declarat solista și actrița franceză Amanda Lear pe rețelele de socializare, considerând într-un meșan și plin de ironie că artista americană Miley Cyrus a plagiat unul dintre cântecele sale, informează luni agenția France Press. În noul album al solistei Miley Cyrus, intitulat Buzz Persuaded și lansat pe 18 septembrie, linia melodică a uneia dintre cântece, Red Lights, prezintă potrivit Amandei Lear anumite asemănări cu cea din The Stings, o piesă lansată de an 78. Nu a fost niciodată adept acțiunilor în instanță, însă casa de discuri cu care el colaborează, Universal, și editorii piesei mele, pentru care eu am scris și versurile, vor să fie recunoscut faptul că e vorba despre un plagiat, a declarat Amanda Lear luni pentru jurnaliștii de la agenția France Press. Pur și simplu, eu am semnat la situația, mulțumindu-lui Miley Cyrus și adăugând că mă simt flatată. Nu am amenințat niciodată cu un proces sau cu represalii, adăugat artista franceză, precizând că a fost alertată de către fanii ei în legătură cu acele asemănări melodice.

Acotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei în vederea remedierii avariilor apărute la rețelele de distribuție în Timișoara pe William Shakespeare și pe strada Mătăsarilor, dar și în județ, la Giarmata, Moșnița Veche, Sân Andrei, Cernăteaz, Bazășul Nou, Fibiș și în Lugoș pe străzile Zorilor și Vlad Țepeș. Presiunea scăzută până la orele 14 în Chevereșul Mare, până la orele 15 în Giarmata, Viș și în Recaș, unde se execută lucrări de spălare rețelelor de distribuție. Se va întrerupe furnizarea apei din aceleași motive până la orele 14 în Fibiș și în Mașloc.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

E timpul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile împreună în Timișoara. Cu 36 de ani în urmă, pe 22 septembrie 90, No Fences, albumul lui Garth Brooks, intra în topul Billboard. Avea să devină cel mai bine vândut album country din toate timpurile, cu peste 13 milioane de copii vândute în primii 5 ani de la lansare. În acea zi, în 90, Nirvana cânta primul lor concert, când apăreau la Motorsport International Garage în Seattle, tobarul Dave Grohl, care a dat audiție pentru a intra în trupă cu câteva zile înainte, era în public, între cei 15.000 de oameni. Pe 22 septembrie 91, Bryan Adams își făcea dreptul de a scrie istorie, atunci când Everything I Do, I Do It For You începea a 12-a săptămână consecutivă de dominație în topul britanic de singles. Avea să rămână acolo în frunte 16. În 2001, un tribut adus eroilor a fost difuzat fără reclame pe majoritatea rețelelor de televiziune importante din Statele Unite ale Americii. Programul live a fost organizat pentru a strânge bani în urma atacurilor teroriste asupra Pentagonului și World Trade Center din New York. Neil Young, Tom Petty, Paul Simon, Billy Joel, U2, Limp Bizkit, Bruce Springsteen, Pearl Jam, The Who și mulți alții au cântat. La telefoane pentru a-și lua angajamente s-au aflat celebrități precum Jack Nicholson, Jim Carrey, Whoopi Goldberg, Goldie Hawn, Robin Williams, Meg Ryan, Cuba Gooding Jr., Kurt Russell, Adam Sandler și mulți alții. În 2004, pe 22 septembrie, Cat Stevens, care acum era cunoscut sub numele de Yusuf Islam, a fost escortat de agenții FBI de la un zbor transatlantic deviat și s-a refuzat intrarea în America. Numele său apărea pe o listă de supraveghere din America după ce zborul 919 al United Airlines a decolat din Londra. Zborul a aterizat în Maine, unde Islam călătorea cu fiica sa de 21 de ani și a fost reținut și interogat. În 2005, pe 22 septembrie, Jimmy Page era onorat ca membru cetățean de onoare al orașului Rio de Janeiro, în Brazilia, pentru munca depusă în ajutorarea copiilor de pe stradă. Chitaristul din Led Zeppelin deschisese Jimmy's House în 1998, care găzduia mai bine de 300 de astfel de copii. În 2007, Britney Spears a fost acuzată de accident și fugă de la locul faptei, conducere fără permis valabil, după ce a fost acuzată că a lovit o mașină parcată și a părăsit parcarea din Los Angeles pe 6 august. Proprietarul mașinii a depus un proces verbal de accident pe 9 august la secția de poliție comunitară North Hollywood. Biroul procurorului orașului nu știa dacă mașina doamnei Spears fusese avariată și nici nu știa amploarea daunelor suferite de cealaltă mașină. Pe 22 septembrie, în 2011, un studiu efectuat de producătorul Auto Seat a constatat că piesa Bohemian Rhapsody a trupei Queen era cea mai probabilă melodie găsită în iPod-urile britanice, peste 40% dintre proprietari având piesa pe playerele lor. The Beatles aveau 4 melodii pe listă, o performanță egalată și de Coldplay. Printre alte melodii favorite s-au numărat U2, The Killer și Rihanna. Single-uri din 2012... We Are Never Ever Getting Back Together al lui Taylor Swift începea cea de-a treia săptămână de dominație în Billboard Hot 100. Swift era încă considerată o artistă country. Piesa ajunge pe locul 1 în topul Billboard Country, ceea ce o pune în compania cu Kenny Rogers în ceea ce privește îmbinarea celor două genuri muzicale. Ultima melodie country care a petrecut cel puțin 3 săptămâni pe locul 1 în topul Billboard Hot 100 din genul country a fost Lady al lui Kenny Rogers în 80. 15 ani în urmă, în 2011, pe 22 septembrie, cel mai prolific compozitor din lume, Sir Paul McCartney, și-a adăugat încă o coardă la arcul său, atunci când baletul său, Ocean's Kingdom, e interpretat la New York. Peste 7 ani, într-o zi, 22 septembrie, în 2018, albumul lui Paul McCartney, Egypt Station, ajungea number one în America, primul său succes de number one de la Tug of War, celebrul album al său din 82. În 2015, un judecător districtual din America a decis că drepturile de autor originale pentru Happy Birthday erau invalide, iar melodia urma să fie acum în întregime în domeniul public. Drepturile de autor au fost obținute de Clayton F. Sammy Company, de la compozitoarele melodiei surorile Milfred și Patty Hill, și cumpărate pentru 15 milioane de dolari în 1988 de Warner Chappell Music Inc.
În 2018, muzicianul și cântărețul englez Chas Hodges murea de pneumonie la 74 de ani. A lucrat ca producător britanic cu producătorul Joe Mack, ca muzician de studio, acompaniindu-i pe Jerry Lee Lewis și Gene Vincent. Ulterior s-a alăturat trupei Heads, Hands and Feet cu chitaristul Albert Lee. Cu Chas and Dave a compus melodia Ain't No Place in You, care a ajuns pe 2 în Marea Britanie în 82. A cântat la pian pentru supergrupuri de scurtă durată The Rockers și a apărut cu Roy Hood, Phil Lynott și Joel Corbin. Acum 8 ani, pe 22 septembrie în 2018, Paul Simon își încheia turneul de adio cu un spectacol în orașul său natal, Queens, la New York. Locul de desfășurare e Corona Park, ca în Rosie, Queens of Corona, din hitul lui Simon, Me and Julio Down by the Schoolyard. E un rămas bun emoționant, dar Simon îl menține optimist spre bucuria celor prezenți cu piese precum Mother and Child Reunion, Late in the Evening și You Can Call Me Al. Ultima piesă cântată a fost The Sound of Silence, primul său hit cu Simon și Garfunkel. De-a lungul anilor, Simon s-a reunit de mai multe ori cu Al Garfunkel, dar nu în acea seară. Cei doi nu au fost în contact, iar Garfunkel susținea propriul său spectacol undeva în Minnesota. Ora viitoare revenim și cu aniversarea acestei zile din lumea muzicii, tot împreună în Timișoara.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Timișoara, avem o noutate! Suntem noul dealer Allview Auto din oraș și am adus Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. Allview Citizen, electrică de la 16 ani. La Timișoara!
3: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
6: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,8 FM.
1: Tovarăși artiști din toate țările, uniți-vă! Open Call, expoziție de artă contemporană, Echoes of the Concrete, Asociația Culturală, Asociația D'Arto Radia, împreună cu Soviar Timișoara, lansează un apel național de creație dedicat artiștilor din România sau din diaspora, în cadrul proiectului expozițional de artă contemporană și antropologie visuală Echoes of the Concrete, ecourile betonului, care se va desfășura la colacul Mocioni din Foen, județul Timiș, al cărei vernisaj va avea loc pe 26 septembrie la ora 18, fiind curatoriată de Ovidiu Justinianu și Roxana Netia. Informează Ziua de Vest. Artiștii contemporani sunt invitați să depună candidaturi pentru realizarea unor lucrări de artă având ca tematică amintiri din epoca de aur. Termenul limită pentru înscrierea aplicațiilor este 23 septembrie, ora 24. Lucrările selectate în urma apelului de proiecte vor beneficia de expunere timp de o lună la Conacul Mocioni din Foen, o veritabilă bijuterie arhitecturală care în urma procesului de reabilitare și-a recăpătat strălucirea de odinioară și care recent a fost inclusă în circuitul turistic în calitate de obiectiv cultural. Tematica expoziției? După 36 de ani de la Revoluție, trăim un moment curios al istoriei conștiinței umane. Un moment în care spiritul se trezește în mod universal, iar democrația are un rol creator menit să anuleze deruta ideologică a trecutului. Titlul expoziției folosește betonul ca metaforă dublă, materialul brut care a reconfigurat fizic spațiul est-european și rigiditatea ideologică a regimului totalitar. Expoziția pornește de la ideea că prăbușirea regimurilor comuniste nu a șters amprenta pe care acestea au lăsat-o asupra individului și peisajului urban. Betonul, elementul central al utopiei modernizării socialiste, a supraviețuit ideologiei care l-a turnat. Proiectul explorează modul în care blocurile dormitor, monumentele brutaliste și spațiile publice standardizate continuă să ne modeleze identitatea, interacțiunile și memoria colectivă. Ecourile sunt acele traume discrete, nostalgie ambivalente sau reflexe sociale care încă bântuie societățile postcomuniste. Comunismul și totalitarismul în România rămân în continuare un subiect amplu, datorită diversității perspectivelor din care pot fi analizate. Este un subiect vast, deschis, fertil multor interpretări și domenii, natura socială, educațională, medicală, economică și culturală. Pot fi abordate teme precum sistemele de muncă, alimentația publică, propaganda, manipularea informației și răspândirea știrilor false, precum și simularea unei transparențe și a unei democrații care în realitate nu existau. În centrul acestei perioade se afla și cultul personalității, transformat treptat într-o formă de delir propagandistic. În timp ce numeroase probleme sociale și economice erau trecute sub tăcere sau declarate inexistente. Restricțiile impuse populației au generat o adevărată claustrare, atât fizică, prin controlul strict al granițelor și limitarea libertății de circulație, cât și mentală. În timp, aceste limite au favorizat apariția unei închistări colective și a unui mod de gândire modelat de frică, cenzură, izolare și lipsa accesului liber la informație. Sweet Dreams!

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele, plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții. Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe myticket.com.
6: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
7: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
6: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
7: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
6: Programări la 0744-565-646, medicinafetala.ro.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Autoclub ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

BWO și eu sunt Durcun Nănceri până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Împreună în Timișoara intrăm în ultima oră întâlnirii de astăzi cu Deathman și Caro Emerald, starul din Amsterdam.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Căsian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Un centru de asistență și recuperare pentru seniorii vulnerabili va fi construit la Timișoara, pe strada Lorena. Proiectul este derulat de Primăria Timișoara prin Direcția de Asistență Socială și va putea oferi servicii pentru 100 de persoane vârstnice. Centrul va asigura servicii de consiliere, monitorizarea stării de sănătate, recuperare, igienă și îngrijire personală, dar și activități sociale și recreative. Sunt prevăzute și servicii de sprijin la domiciliu pentru seniorii cu venituri insuficiente și care întâmpină dificultăți în activitățile de zi cu zi. Lucrările au început deja, iar investiția depășește 8,3 milioane de lei. Aproximativ 7 milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează în perioada octombrie-noiembrie un curs de perfecționare în management sanitar cu tema Leadership și managementul schimbării. Cursul se va desfășura în sistem hibrid și se adresează profesioniștilor din domeniul sănătății care au absolvit deja un program de formare de lungă durată în management sanitar. Programul urmărește dezvoltarea competențelor de leadership, management strategic și gestionarea schimbărilor din organizațiile medicale. Cei interesați își pot anunța intenția de participare printr-un e-mail. Detaliile despre calendar, taxa de participare și modul de desfășurare vor fi anunțate ulterior. Aproape o treime din populația țării transmite că nivelul de trai și calitatea vieții s-au înrăutățit în ultimul an. Datele apar în barometrul percepției bunăstării românilor, potrivit căruia indicele bunăstării a scăzut în 2026 la 6,2 puncte din 10 față de 6,4 anul trecut. Cea mai mare scădere este înregistrată în zona financiară. Satisfacția privind veniturile personale a coborât de la 6,1 la 5,5 puncte. Creșterea prețurilor și a taxelor este indicată de respondenții de principalul obstacol pentru un nivel de trai mai bun. Totodată, 55% dintre cei chestionați spun că bunăstarea lor este în scădere, în timp ce doar 16% consideră că situația s-a îmbunătățit. România ar putea traversa în următoarele 12 luni o perioadă marcată de mai multe riscuri energetice, economice și sociale. Avertizmentul vine din partea Asociației Energie Inteligentă, care vorbește despre posibilitatea ca aceste vulnerabilități să se amplifice reciproc. Printre principalele riscuri se numără creșterea prețurilor la energie și gaze, dificultăți în aprovizionarea cu gaze, scumpirea carburanților și a transportului aerian, dar și creșterea inflației și a costului vieții. Potrivit analizei, o criză a prețurilor la gaze este considerată foarte probabilă în condițiile în care depozitele României erau umplute în această lună în proporție de 63%, cu peste 10% mai puțin față de aceeași perioadă anului trecut. Cupa CSM Lugoj la volei feminin ajunge la cea de-a 16-a ediție. Turneul internațional se desfășoară în acest weekend în sala Ioan Kunst Germănescu, cu participarea echipelor CSM Lugoj, Stara Pazova din Serbia, Bekes Ceaba din Ungaria și Corona Brașov. Competiția începe vineri, iar CSM Lugoj va disputa primul meci de la ora 6:30 seara împotriva formației Corona Brașov. Sâmbătă de la ora 6 seara va avea loc prezentarea lotului pentru noul sezon, urmată de meciul dintre CSM Lugoj și Stara Pazova de la ora 19:30. Turneul se încheie duminică, atunci când CSM Lugoj va întâlni formația Bekes Ceaba de la ora 12:45. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

Morning, Cathy Mola, Nick Brand, Ferisia, Aiken, Madonna, Paul Young, Prince and the Revolution, Shakira ne vor însoți în ultima oră a întâlnirii de astăzi până la orele 11. Sunt Stelian Grigorescu, zi excelentă, audiție perfectă pe mai

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Cinematica de film, science fiction și fantasy revine în Timișoara la festivalul de film The Galactic Imaginarium. Poți vedea la Cinema Timiș filme clasice, precum este Matrix din 1999, sau filme provocatoare, cum e Sosâg, producție din Kazakhstan. Programul filmelor de cinematecă și din festival e disponibil la adresa de web festival.galactic.one. Proiectul este susținut financiar de Primăria Timișoara prin Centrul de Proiecte.

0: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Continuă lucrările de reparații pe A1 între Arad și Pecica, pe sectorul cuprins între kilometrii 546-555, traficul e deviat de pe o cale pe alta, în funcție de zona în care se intervine. Constructorul Drumuri și Poduri Banat a început așternerea unui covor asfaltic nou pe sensul de ieșire din țară, ulterior lucrările se vor muta pe sensul Pecica-Arad, iar circulația va fi deviată pe celălalt sens. Lucrările sunt programate să se încheie până la jumătatea lunii viitoare. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara le recomandă șoferilor să reducă viteza, să respecte semnalizarea temporară și să păstreze distanța de siguranță. La începutul lucrărilor au fost raportate și accidente, după ce mai multe vehicule au lovit valizele de delimitare. Toyota începe să recupereze terenul de electrice. La aproape 5.000 de SUV-uri vândute într-o lună, iar prețurile coboară.

0: echivalentul de aproximativ 4200 de euro, adică 9,7%. Mai mult, principalul obstacol pentru adoptarea mașinilor electrice a fost prețul inițial, mai ales atunci când stimulentele oferite prin programe precum Rabla s-au schimbat. Dacă producătorii tradiționali ajung să ofere autonomie apropiată de 500 de kilometri, în clase de preț care coboară către 30-35.000 de euro, discuția începe să se schimbe. Mașina electrică nu mai trebuie să fie cumpărată exclusiv pentru costurile de exploatare sau avantajele fiscale, ci poate începe să concureze direct cu un SUV termic sau hibrid din aceeași categorie.
1: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
2: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
1: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara. Oameni și utilaje care fac orașul să respire.
0: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă. Curățenie peste tot.
1: Salut! Curățenia e în mișcare.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Cultură, tineret, comunitate. Trei teme care spun ceva esențial despre Timișoara, un oraș modelat de ideile și implicarea oamenilor săi. În fiecare marți de la ora 11:20 la West City Radio urmărim drumul ideilor, de la primele schițe până la proiecte care ajung în comunitate. Vorbim despre cultură, implicare, oportunități pentru tineri și inițiative care contribuie la dezvoltarea orașului, de la acțiuni comunitare în cartiere, la evenimente care aduc oamenii împreună și proiecte culturale care pun Timișoara pe harta culturală a lumii. Timișoara în dialog spune poveștile celor care transformă ideile în realitate, împreună cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.

0: British Museum a interzis vizitatorilor expoziției Tapiseria de la Bayeux să facă fotografii pentru ca circulația publicului venit să descopere acest tezaur medieval să fie mai fluidă, anunțat luni Muzeul Londonez. Expoziția deschisă în 10 septembrie stârnește un entuziasm excepțional. Biletele sunt epuizate până pe 31 decembrie, iar noi bilete vor fi puse în vânzare la 21 octombrie. Vizitatorilor au la dispoziție aproximativ 40 de minute pentru a admira broderia lungă de 70 de metri care povestește cucerirea Angliei de către William, cuceritorul în secolul al XI-lea. La început, fotografierea fusese permisă, dar circulația vizitatorilor era îngreunată de cei care se opreau pentru a face poze. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat în iulie 2025 împrumutul acestei bijuterii expusă de obicei la Bayeux, Normandia, nord-vestul Franței. Sunt așteptate până la 1 milion de persoane să viziteze expoziția ce se va încheia pe 11 iulie anul viitor. Apoi, tapiseria se va întoarce la Bayeux. Madonna, Shakira și Prince cu Revolution pe finalul întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, vă aștept și mâine. La revedere!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: ce să te doară. Programări pe tamiclinic.ro.
1: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producători locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: E timpul de decolare.
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
0: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!

bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

Polanga, You Are My Destiny, din 1957, am ascultat la 11 și 2 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la OECD Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Rihanna, Rednecks și Shakin' Stevens cu Bonnie Tyler, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Rednecks Wish You Were Here din 1995 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că Opera Națională Română din Timișoara își propune să susțină creația muzicală contemporană românească prin realizarea unei opere scrise special pentru instituție. Proiectul va fi selectat în urma unui apel de proiecte care urmează să fie lansat în parteneriat cu Uniunea Compozitorilor și Societatea Internațională a Muzicii Noi. Directorul Operei Naționale Române din Timișoara, Mihnea Ignat, spune că proiectul reprezintă o premieră pentru instituție. Noua creație va fi realizată special pentru scena lirică timișoreană în cadrul unui demers dedicat promovării muzicii contemporane românești. În aceeași stagiune, Opera Națională pregătește și o nouă montare a operei Don Pasquale de Gaetano Donizetti. Premiera spectacolului e programată pentru luna decembrie.

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în Complexul Studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Telvecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Telvecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Telvecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

0: Orașul prinde viață atunci când ideile întâlnesc resursele potrivite. Centrul de proiecte al municipiului Timișoara creează legăturile care aduc împreună comunități, organizații și inițiative cu impact. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara în dialog cu doamna Anderca Lațchici, reprezentant comunicare la Centrul de proiecte al municipiului Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit! Săptămâna aceasta Timișoara ne pune în fața unei probleme destul de plăcute. Sunt atât de multe lucruri de făcut încât va trebui să alegem. Începem chiar de astăzi. De la ora 18 puteți descoperi cartierul Elisabetin într-un mod mai puțin obișnuit prin Treasure Hunt, care transformă străzile și poveștile cartierului într-un joc. Miercuri, aventura se mută în fabric, iar joi în Iosefin. De joi până duminică, MX, Muzeul Corneliu Micloșii, devine locul de întâlnire pentru Simultan Festival 21. Ediția din acest an, Against Resolution, aduce la Timișoara 4 zile de artă contemporană, performance, muzică și experimente audiovizuale. Tot în zona muzicii, Timișoara Jazz Festival ajunge anul acesta la cea de-a 14-a ediție. Festivalul începe încă de miercuri cu evenimente la Podul Maria, iar de vineri până duminică programul continuă în sala Mihai Perian a Liceului de Artă Ion Vidu. Și cinefilii au un weekend serios de pus în calendar. La Cinema Studio, între 25 și 27 septembrie, are loc o retrospectivă Michael Haneke, iar Cinema Timiș ne duce duminică într-o zonă complet diferită, cu filme fantastice, ateliere pentru copii și seara de la ora 20, Matrix. Sâmbătă putem schimba din nou registrul. La Bastion 1 are loc atelierul bioplastic Make It Happen, iar la Bastion 3 se deschide expoziția de poster Now East. Așadar, jazz, arte contemporană, cinema, expoziții și chiar o plimbare prin cartiere transformată în joc. Săptămâna aceasta, orașul chiar ne dă de ales. Programul complet și toate detaliile le găsiți în calendarul de evenimente de pe site-ul Centrului de Proiecte. Ne reauzim săptămâna viitoare. Până atunci, singura provocare rămâne să vă hotărâți unde mergeți mai întâi.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Viața unui oraș se măsoară și prin proiectele care îi aduc oamenii împreună. Ne reauzim curând, până atunci ne vedem acolo unde cultura întâlnește comunitatea.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Colby Calet, Brighter Than the Sun, din 2011, am ascultat pe frecvența West City Radio. Zeci de voluntari din întreaga țară au lucrat timp de 4 săptămâni la punerea în siguranță a bazei USODA din Timișoara. Prima etapă de intervenții la baza USODA s-a încheiat după 4 săptămâni de lucrări în care zeci de voluntari din mai multe zone ale țării au contribuit la salvarea și punerea în siguranță a ansamblului. La începutul intervenției, complexul se afla într-o stare avansată de degradare, acoperișul era prăbușit, tencuielile erau desprinse, iar zidurile erau acoperite de straturi succesive de intervenții și grafiti care ascundeau aspectul original al clădirii. În prima etapă, echipa coordonată de ambulanța pentru monumente Banat a intervenit asupra jumătății din partea dreaptă a ansamblului. Lucrările au început cu demontarea controlată a învelitorii de țiglă și inventarierea elementelor din lemn pentru identificarea degradărilor și stabilirea intervențiilor necesare. Timișorenii au fost invitați în acest weekend să vadă rezultatele primei etape de intervenții și să descopere schimbările produse la USODA.

0: Pe strada Lorena se construiește un nou centru destinat asistenței și recuperării persoanelor vârstnice. După finalizarea lucrărilor, centrul va oferi servicii adaptate nevoilor persoanelor vârstnice. În cadrul acestuia vor fi disponibile servicii de consiliere, monitorizarea stării de sănătate, activități de recuperare, servicii de igienă și îngrijire personală, precum și activități sociale și recreative. Proiectul include și servicii de sprijin la domiciliu pentru seniorii care au nevoie de ajutor în activitățile de zi cu zi. Beneficiarii vizați sunt persoane cu venituri insuficiente care întâmpină dificultăți în realizarea activităților cotidiene sau în asigurarea condițiilor de locuit. Investiția face parte din proiectul Vital, vârstnici integrați activ în comunitatea locală din Timișoara, cu o valoare totală de peste 8,3 milioane de lei.
1: Știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
2: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
3: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe MyTicket.ro.
4: Timișoara, avem o noutate! Suntem noul dealer Allview Auto din oraș și am adus Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. Allview Citizen, electrică de la 16 ani. La Timișoara!
5: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
6: E timpul de decolare!
7: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.
9: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc 367 de euro cu pachetul de service confort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice la Autoclub Volkswagen Timișoara.

Patricia Cass, Mon Megamoa, din 1988, am ascultat la 11 și 54 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12, Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Primăria Timișoara propune un nou acord de finanțare cu Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare în valoare de 30 de milioane de euro. Banii, împreună cu fonduri europene de peste 100 de milioane de euro, ar urma să finanțeze 4 proiecte de infrastructură. Printre acestea se numără construcția a 2 poduri și a unui nou bulevard între strada Bader și zona Corneliu Coposu, dar și modernizarea aproape 3 km din calea Șeagului prin proiectul Magistrala Verde. Alte 8 milioane de euro sunt destinate acoperirii cheltuielilor neeligibile pentru regenerarea urbană din Piața Traian și reabilitarea rețelei principale de termoficare. Proiectul de hotărâre privind noul acord de finanțare urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Timișoara. Cum va arăta educația adulților în 2035 și într-o piață a muncii transformată de inteligență artificială, este întrebarea analizată de rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilyn Pirtea, pornind de la un raport realizat în Singapore. Documentul conturează 4 scenarii pentru viitorul formării profesionale, un sistem bazat pe diplome și standarde, învățarea personalizată cu ajutorul inteligenței artificiale, o piață în care reputația specialiștilor devine esențială și un model bazat pe demonstrarea practică a competențelor. Rectorul UVT susține că pentru România este necesară o adaptare mai rapidă a programelor de formare la schimbările de pe piața muncii. Universitățile, angajatorii și autoritățile ar trebui să colaboreze mai strâns, iar diplomele să fie completate de microcertificări și evaluări practice. Potrivit analizei, inteligența artificială va putea automatiza tot mai mult transmiterea informațiilor, însă rolul profesorilor și al consilierilor va rămâne important pentru orientare, motivare și aplicarea competențelor în activitatea profesională. Elevii vor primi burse sociale și în perioada vacanțelor, potrivit modificărilor aduse de guvern metodologiei pentru acest an școlar. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice ajung la 300 de lei. Pentru mamele minore, sprijinul este de 700 de lei lunar. Bursele de merit se acordă elevilor de gimnaziu și liceu cu medii anuale de peste 9, aflați în primii 15% din clasă, dar și celor cu aceeași medie ca ultimul elev eligibil. În cazul elevilor orfani, al celor cu probleme medicale și al copiilor care învață în școala din spital, acordarea bursei sociale nu este condiționată de venitul familiei. Potrivit Ministerului Educației, criteriile și cuantumurile burselor rămân neschimbate față de anul școlar precedent. Festivalul de film și cultură balcanică Taifas se deschide luni 12 octombrie la Cinema Timiș cu spectacolul Maria Tănase, o poveste. Producția Teatrului de Stat Constanța în regia lui Carmen Lidia Bidu propune un portret al artistei dincolo de imaginea consacrată de pasărea măiastră. Spectacolul combină documente autentice, scrisori, mărturii, muzică live și proiecții video. În rolul Mariei Tănase este actrița și cântăreața Mirela Pană, care interpretează live 6 cântece din repertoriul artistei. Spectacolul începe la ora 7:30 seara și va fi urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu publicul. Cea de-a patra ediție, Taifas, se desfășoară la Timișoara între 12 și 18 octombrie și are ca temă istorie, memorie și alte nimicuri. Programul include filme, teatru, muzică, gastronomie și literatură. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Modern Talking, No Face, No Name, No Number din 2000, am ascultat la 12 și 8 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Duran Duran, Ed Sheeran și Michael Jackson sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: Ed Sheeran cu Shivers din 2021 la West City Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că 43 de organizații non-guvernamentale cer Parlamentului să permită adolescenților care au împlinit 16 ani să acceseze servicii de sprijin psihologic fără acordul părinților, potrivit unui comunicat al organizațiilor remis presei ieri. Poziția celor 43 de organizații rămâne deschisă pentru noi semnatari. În alte state europene, tinerii de 16 și 17 ani pot consimți singuri la tratament medical, iar unele legislații includ explicit serviciile de sănătate mentală. Diferențele apar însă în privința confidențialității, a evaluării capacității de decizie și a situațiilor în care părinții sau autoritățile trebuie informați. Organizațiile semnatare ale apelului susțin proiectul de lege și cer ca adolescenții de cel puțin 16 ani să poată solicita direct consiliere psihologică, psihoterapie, consiliere școlară și alte forme de sprijin specializat, fără ca acordul parental să fie o condiție absolută pentru acces. Argumentul central al semnatarilor este că există situații în care tocmai obținerea acordului familiei poate împiedica accesul la ajutor. În poziția lor sunt invocate, între altele, cazurile adolescenților ai căror părinți sunt plecați în străinătate, ale tinerilor aflați în centre de plasament, ale victimelor abuzului sau ale celor care trăiesc în familii în care problemele de sănătate mentală sunt puternic stigmatizate. Organizațiile susțin că posibilitatea de a cere singur ajutor nu ar trebui interpretată ca eliminarea familiei din viața adolescentului. Propunerea este prezentată ca o soluție pentru situațiile în care implicarea părintelui nu este posibilă, nu e dorită de adolescent sau poate constitui chiar un obstacol în accesarea serviciului.
1: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
2: Zbâr la tine!
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: ora 12 și 25 de minute este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Primăria propune un nou acord de finanțare cu Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare în valoare de 30 de milioane de euro. Banii, împreună cu fonduri europene de peste 100 de milioane de euro, ar urma să finanțeze 4 proiecte de infrastructură. Printre acestea se numără construcția a 2 poduri și a unui nou bulevard între strada Bader și zona Corneliu Coposu, dar și modernizarea a aproape 3 km din Calea Șagului prin proiectul magistral Strala Verde. Alte 8 milioane de euro sunt destinate acoperirii cheltuielilor neeligibile pentru regenerarea urbană din piața Traian și reabilitarea rețelei principale de termoficare. Proiectul de hotărâre privind noul acord de finanțare urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Timișoara. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență Take That cu Pray din 1993. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani, aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

Lady Gaga, Million Reasons din 2016 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi temperaturile continuă să scadă, vremea devenind rece, chiar deosebit de rece pentru această dată. Cerul este temporar noros, local, mai ales în prima parte a intervalului vor fi ploi și averse. La munte vor fi precipitații pe arii extinse, iar la altitudini de peste 1700 de metri se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare. Pe arii restrânse, mai ales în Crișana și în zonele de munte, cantitățile de apă vor atinge 15 până la 25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu intensificări în cursul zilei, îndeosebi în sud-estul Banatului și la munte, cu viteze în general de 45 până la 55 de kilometri pe oră și izolat va fi ceață. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 14 și 20 de grade, iar cele minime între 5 și 8 grade Celsius. Mâine vremea va fi schimbătoare și rece, cerul va prezenta înnorări temporare ziua în zonele de deal și munte, unde local vor fi ploi și averse, în rest cerul va fi variabil și doar izolat va mai ploua slab. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu intensificări locale la munte și izolate în rest, dimineața și noaptea izolat va fi ceață. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 15 și 20 de grade, iar cele minime între 4 și 9 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 16 grade Celsius.

0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

Mary Hopkin, Those Were the Days, din 1968, am ascultat la 13:08. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Milan Farmer cu Sting, Laura Branigan și Mariah Carey sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

Mariah Carey, I Want to Know What Love Is, din 2009 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că primăria anunță că a câștigat definitiv procesul privind desființarea construcțiilor ridicate ilegal pe strada Cezar, teren public care fusese ocupat și transformat în curte privată. Strada Cezar, care face legătura între Bulevardul Cedeloga și Parcul Copiilor, fusese ocupată cu mai multe construcții realizate fără autorizație, iar accesul public era blocat. Potrivit municipalității, pe domeniul public fuseseră construite două clădiri, trei alei pietonale, două garduri de împrejmuire din sidărie, o poartă de acces auto și un gard frontal. În urmă cu 2 ani, municipalitatea a dispus demolarea construcțiilor și eliberarea terenului. Familia care contesta intervenția municipalității a atacat dispoziția în instanță, însă Curtea de Apel Timișoara a dat câștig de cauză municipalității printr-o decizie definitivă. Primăria susține că intervenția s-a desfășurat în pofida opoziției celor care ocupau terenul. Potrivit primăriei, la momentul demolării au existat încercări de blocare a operațiunii, inclusiv prin amenințări cu plângeri penale și invocarea unor intervenții politice. După eliberarea terenului, a fost amenajată acolo o legătură pietonală și velo cu alei și spații verzi. Între Parcul Copiilor și Bulevardul Cedeloga, spațiul este în prezent accesibil publicului. Este timpul și pentru un scurt anunț. Cinemateca de film, science fiction și fantasy revine în Timișoara la festivalul de film The Galactic Imaginarium. Poți vedea la Cinema Timiș filme clasice, cum este Matrix din 1999, sau filme provocatoare, cum e Sasic, producție din Kazahstan. Programul filmelor de cinematecă și din festival este disponibil la adresa de web festival.galactic.uan. Proiectul este susținut financiar de Primăria Timișoara prin Centrul de Proiecte.

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival, Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe MyTicket.ro.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Richie Zambora, 7 Years Gone, din 2012, am ascultat pe frecvența West City Radio. Astăzi, la Cyberaid, aflăm că guvernele și companiile de apărare investesc tot mai mult în drone submarine, senzori și sisteme autonome, pe măsură ce infrastructura critică de pe fundul oceanelor devine tot mai vulnerabilă la sabotaj și la noile forme de război hibrid, scrie CNBC. În centrul preocupărilor se află cablurile de telecomunicații, conductele de petrol și gaze și cablurile electrice submarine, infrastructuri de care depinde o mare parte a economiei mondiale. Explozia conductelor Nord Stream din Marea Baltică în septembrie 2022, precum și incidentele care au afectat infrastructura submarină în alte regiuni, inclusiv în Arctica și în apropierea Taiwanului, au determinat guvernele să acorde mai multă atenție unui domeniu neglijat timp de decenii. La începutul acestui an, la nivel mondial, erau în funcțiune peste 1,5 milioane de kilometri de cabluri submarine de comunicații, potrivit Telegeography. În pofida investițiilor, specialiștii avertizează că protejarea întregii infrastructuri submarine este imposibilă. O altă problemă este responsabilitatea. O mare parte a infrastructurii submarine aparține companiilor private, însă protejarea acesteia împotriva sabotajului sau în cazul unui conflict militar implică tot mai mult guvernele și forțele armate.

0: 1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
1: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
2: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Timișoara, avem o noutate! Suntem noul dealer AllView Auto din oraș și am adus Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. AllView Citizen, electrică de la 16 ani. La Timișoara!
3: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen T-Roc și Taigo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.

The Shup Shup Song de la Cher din 90 am ascultat la 13:51 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute la fixul orei 14 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit, vă prezint știrile orei 14. Polițiștii și procurorii fac astăzi zeci de percheziții în București și în alte 15 județe, inclusiv în Timiș, în dosarul privind protestul violent din Piața Victoriei din 15 septembrie. Sunt puse în aplicare și 30 de mandate de aducere. Anchetatorii cercetează fapte precum instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și loviri sau alte violențe. Potrivit Poliției Capitalei, 40 de persoane sunt vizate în dosar, iar pentru 10 dintre inculpați au fost dispuse anterior măsuri preventive. Deșinderile vizează, potrivit anchetatorilor, pe cei suspectați că au agresat jandarmi și au aruncat cu borduri și alte obiecte, precum și persoane implicate în vandalizarea zonei Piața Victoriei. Astăzi au început primele foraje pentru studiul geotehnic al viitorului stadion Dan Păltinișanu din Timișoara. Lucrările se desfășoară în 8 puncte de pe amplasamentul fostei arene și vor dura aproximativ o săptămână. 4 foraje vor ajunge la 25 de metri adâncime, iar celelalte 4 la 30 de metri. Informațiile despre structura solului sunt necesare pentru stabilirea detaliilor tehnice ale noului stadion. După finalizarea studiului geotehnic, proiectanții vor continua colaborarea elaborarea documentației tehnice. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, spune că sunt analizate în continuare și detaliile estetice ale viitoarei arene, fără schimbare anunțată în ceea ce privește capacitatea stadionului. De studenții ai Universității de Vest din Timișoara au participat la un curs de alfabetizare digitală dedicat combaterii dezinformării și dezvoltării gândirii critice. Cursul face parte din proiectul european Teachers Digital, finanțat prin programul Erasmus Plus și a avut 60 de ore de formare împărțite în 10 module. Studenții au învățat să recunoască și să analizeze critic informațiile din mediul online și să dezvolte metode prin care să predea alfabetizarea digitală viitorilor elevi. În România, proiectul este derulat de UVT în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Asociația MediaWise. Proiectul reunește parteneri din mai multe țări europene și urmărește pregătirea profesorilor pentru provocările erei digitale. Timișoarenii sunt invitați în perioada 24 septembrie-3 octombrie la o nouă ediție a festivalului Multicultim, dedicat tradițiilor și culturii comunităților etnice din oraș. Evenimentele se vor desfășura în mai multe spații culturale, printre care Piața Sfântul Gheorghe, Piața Libertății și Piața Unirii, și vor include spectacole de muzică și dans, teatru, literatură și ateliere pentru copii. Festivalul aduce în prim plan culturile maghiară, sârbă, germană, cehă, ucraineană, romă, bulgară și evreiască. Un moment important va fi parada cu costumelor programată pe 2 octombrie de la ora 16 cu plecare din Piața Unirii și sosire în Piața Victoriei. Programul se încheie pe 3 octombrie la Domul Romano-Catolic din Piața Unirii cu un eveniment dedicat comunității bulgare din Banat. Parcul central din Dumbrăvița devine până pe 27 septembrie atelier de sculptură în aer liber. 6 artiști plastici participă la o nouă ediție a simpozionului de sculptură sudată, unde transformă metalul, focul și sudura în lucrări de artă contemporană. Evenimentul este organizat de filiala Timișoara Uniunii Artiștilor Plastici din România în colaborare cu Primăria Dumbrăvița și este deschis publicului. Trecătorii pot urmări direct etapele de realizare a sculpturilor de la schiță până la sudare și finisare. Simpozionul își propune să apropie arta contemporană de comunitate, iar lucrările realizate vor contribui la patrimoniul artistic în aer liber al localității. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor la West Side Story. Vă invit să rămâneți alături de noi la West City Radio, on air online sau prin video live pe Facebook până la ora 15. Toamna vine cu temperaturi mai plăcute, dar pentru foarte multe persoane, această perioadă înseamnă și strănut, nas înfundat, secreții nazale, ochii care lăcrimează și mâncărimi. Una dintre cauzele despre care vorbim tot mai mult în această perioadă este alergia la ambrozie. Dar cum ne dăm seama că nu este de fapt doar o simplă răceală, cât de severe pot să devină simptome și ce putem face pentru a reduce expunerea la polen și când este momentul să mergem la alergolog. Despre toate acestea discutăm astăzi, pentru că vrem să abordăm de fapt și tema soluțiilor, cele care tratează cauza alergiei, nu doar simptomele. Așa că rămâneți cu noi, suntem astăzi în dialog cu dr. Alina Bălăceanu, medic primar alergologie și imunologie la clinicile MedLife Medicis Timișoara și ne va aduce mai multe informații. Bun găsit încă o dată tuturor celor de la City Radio care ne ascultați în acest moment. Bine ați venit, vă zic și dumneavoastră, domnule doctor, bine ați revenit în studioul nostru.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Ne întâlneam în primăvara acestui an, povestind cumva tot despre debutul sezonului alergiilor, dar acum vorbim despre un sezon aparte, putem să zicem, sezonul ambroziei. De ce vorbim atât de mult despre alergia la ambrozie în această perioadă și cum se manifestă până la urmă ea? Pentru că probabil avem printre noi ascultători care încă nici nu știu că de fapt sunt alergici la ambrozie.
2: Da, așa este. Este perioada sezonului de polenizare a ambroziei. De fapt, alergia, spun asta pentru că în practică de foarte multe ori vin pacienți și spun sunt alergic la polen și la ambrozie. De fapt, ambrozia este o plantă care produce polen, iar alergia este declanșată de aceste grăuncioare de polen. În perioada asta se declanșează simptomatologia la polenul de ambrozia pentru că, de fapt, planta în perioada asta eliberează acele granulații de polen. Planta în stare vegetativă noi o găsim încă din luna aprilie, sigur, în funcție de cât este de cald, dar produce polen cam din august până în octombrie. Vârful este undeva mijlocul august, mijlocul lui septembrie.
1: Deci, practic, suntem acum în perioada de vârf a sezonului.
2: În perioada de vârf, da.
1: Există diferențe de la un an la altul în ceea ce privește intensitatea simptomelor? Pentru că am în jurul meu foarte multe persoane care au această sensibilitate, alergie și spun că, de fapt, devine tot mai complicat pe an ce trece.
2: Da, poate să, sigur, e o plantă și depinde foarte mult de condițiile de afară, de cât e de cald, de cât de mult a plouat. Pe de altă parte și pacienții, mai ales cei alergici la ambrozia, pentru că simptomatologia este foarte agresivă la polenul de ambrozia, pentru că polenul de ambrozia este un polen agresiv care declanșează simptome la concentrații mici. Asta este oarecum și caracteristic polenului de ambrozia. Dacă pentru, spre exemplu, pentru marea majoritate a polenurilor este nevoie de 10 până la 100 de granule de polen. Studiile spun că simptomatologia la polenul de ambrozie este declanșată în medie la 20 de particule de polen pe milimetru cub de aer. Deci asta o face destul de agresivă. Dacă vorbim de pacienții care deja știu că sunt alergici la polen, dacă au fost la un medic alergolog, cu siguranță au fost sfătuiți să înceapă un pic mai repede tratamentul. Ambrozia vine în fiecare an, odată ce te-ai sensibilizat și ai dezvoltat simptome și ai fost diagnosticat cu alergie la ambrozia, nu prea ai cum să scapi, numai dacă mergi într-o zonă în care nu este polen. Deci fără tratament, nu.
1: Și avem o zonă care este cumva predispusă la a răspândi, de fapt, acest polen, pentru că avem această plantă în jurul nostru și vorbeam noi și înainte de emisiune, cumva lumea percepe această alergie drept, nu știu, o modă sau un trend, este ceva nou, dar de fapt nu este așa.
2: Da, nu este nou. Dacă vorbim de polenul de ambrozia, de fapt în țara noastră a fost menționat pentru prima dată în literatură în cam în 1907-1908 de un biolog de la Orșova. Sigur că planta se pare că a venit cu transportul de cereale, este originară din America de Nord, s-a aclimatizat, are o capacitate invazivă extrem de mare, după cum știm se mai numește și iarba pârloagelor, în urmare o găsim în toate terenurile necultivate în ultimii 20-30 de ani s-a răspândit foarte mult, dar cred că și noi, ca și populația, avem un acces mai mare la informație. Pentru că, de fapt, alergia la polen de ambrozia nu este de 10-20 de ani, este de mult mai mult timp.
1: Dacă ne uităm în spate, acum 20-30 de ani aveam terenuri care erau altfel cultivate decât sunt în zilele noastre și faptul că poate acele terenuri n-au mai fost suficient de cultivate cu alte plante acolo, au făcut să se răspândească, de fapt, ambrozia.
2: Da, și este, cumva, ambrozia e mai specială, e un super alergen, așa să zicem, pentru că particulele de polen, exact cum am spus, sunt mici. Asta înseamnă că sunt purtate cu ușurință de vânt. Noi și suntem într-o zonă în care există curenți atmosferici destul de puternici. Sunt atât de mici încât pot circula pe o distanță de până la 200 de kilometri. Deci nu neapărat planta din jurul nostru ne afectează, ci poate să vină de la distanță. Nu e suficient să aplicăm legea ambroziei, pentru că în 2018 a fost dată legea ambroziei, adică să ne avem obligația să curățăm terenurile. Ar trebui făcut la nivel național. Ar trebui curățate terenurile și ar trebui așa o mobilizare generală, pentru că altfel planta are capacitatea de a se înmulți foarte mare. Se pare că grăuncioarele că semințele de ambrozia își păstrează proprietățile germinative până la 40 de ani și cum în ultimii ani nu au mai fost ierni severe și cu îngheți și pe orice teren în care să spunem că urmează să fie un șantier, prin săpături, particule de polen sau semințele, mai bine zis, sunt scoase la suprafață, lumină, temperatură, umiditate și cresc plantele.
1: Asta s-a întâmplat probabil și în jurul Timișoarei, acolo unde s-a construit foarte mult în ultimii ani.
2: Da.
1: Pentru că vorbim foarte mult despre această plantă, mai ales în periurban, însă ea e prezentă și în urban. Și cu cât suntem mai mult timp expuși la acest polen, la această plantă, devenim tot mai vulnerabili. Tocmai de aceea, dacă poate până în acest moment nu am dezvoltat încă o alergie la ambrozie, nu înseamnă că nu vom putea să dezvoltăm la un moment dat.
2: Da, poate să simptomatologia se poate declanșa la orice vârstă. Vorbim de simptomatologie, deci în momentul în care ai simptome, deja poți să spui că ești alergic. În schimb, sensibilizarea, adică organismul practic percepe acest polen de ambrozia ca făcându-i rău, poate să producă anticorpi cu mulți ani înainte ca noi să avem pur și simplu simptome.
1: Hai să vorbim atunci și despre simptome. Care sunt ele? Cum ne dăm seama că este de fapt o alergie și nu o răceală? Aceasta era cumva întrebarea prin care am deschis discuția noastră de astăzi.
2: Atâta timp cât alergenul, în cazul nostru polenul de ambrozia, este prezent în atmosferă și noi avem simptome, să zicem că nu am fost diagnosticat și nu știm despre ce este vorba. În general, o răceală durează maxim 10 zile și trece cu sau fără tratament. În răceală se mai poate asocia și febră, dureri de gât, dureri de cap. În alergie, în general, alergia debutează cu strănuturi repetate, cu secreții nazale care, în general, sunt apoase și, dacă tot nu facem nimic, într-adevăr, începe să se înfunde și nasul. Dar simptomele, exact cum v-am spus, durează nu o săptămână, două, ci pe toată perioada în care este prezent polenul de ambrozia în atmosferă. Iar e foarte interesant la pacienții care pleacă în concediu, că e perioada concediilor, pleacă din Timișoara într-o zonă în care nu este polen, nu mai au nimic. Și când se întorc, uneori, de când coboară din avion, deja prezintă simptome. Și atunci, da, sunt pacienți care vin și spun, sigur, sunt alergic pentru că am venit aseară și nu mai pot să respir.
1: Și în altă zonă n-am avut nicio problemă.
2: Da.
1: Avem așadar strănutul repetat, nasul înfundat sau secrețiile nazale apoase, mâncărimea nasului și a ochilor și lăcrimarea, care sunt simptome foarte frecvente. Ele pot să apară și independent sau vin la pachet?
2: Poate să apară și independent. În general, prima dată sunt manifestările nazale, dar, iarăși, caracteristic polenului de ambrozia sunt manifestările oculare agresive. De multe ori pacienții prezintă un prurit atât de intens, adică îi mănâncă ochii atât de tare, încât fac o conjunctivită, practic se suprainfectează această conjunctivită alergică și fac o conjunctivită infecțioasă care ajunge până la administrare de antibiotic local, cu secreții care deja devin gălbui, se lipesc ploapele și este foarte deranjant. Iar manifestările oculare pentru polenul de ambrozia sunt agresive. Aș zice că mult mai agresive comparativ cu alte tipuri de alergeni.
1: Avem aceste simptome cu care se confruntă cei care știu deja că sunt alergici, poate au deja un diagnostic pus și un tratament pe care îl urmează. Însă spuneam că avem de multe ori persoane printre noi care încep brusc să simt aceste simptome, să le manifeste și nu știu exact dacă e vorba de o alergie încă sau e vorba despre altceva. Nu știu, când ar trebui să ajungă la alergolog? Cât de mult ar trebui să se manifeste aceste simptome ca să spunem clar, asta nu este ceva ce va trece, ci trebuie neapărat să ajung la un specialist?
2: Da, pentru ambrozia, exact cum am spus, manifestările oculare sunt foarte caracteristice și pruritul. Te mănâncă ochii, te mănâncă în colțul ochilor și strănuț de foarte multe ori și aș zice că la noi în zonă nu cred că există o persoană care să nu cunoască un alergic la ambrozia. De multe ori vin pacienții și spun, eu cred că sunt alergic la ambrozia și vecinul meu are sau și soțul meu are sau, deci tot timpul sunt și de foarte multe ori în perioada asta când ajung la medic deja iau anumite tratamente fie de la farmacie, fie de la cunoscuți. Nu trebuie să lăsăm o alergie la ambrozia așa să fie tratată după ureche, pentru că manifestările astea pot să se agraveze, poate să apară sinuzită și foarte rău în cazul, mai ales în cazul alergiei la polen de ambrozia, este că manifestările se pot duce înspre căile respiratorii inferioare și putem să simțim o tuse seacă, senzație de sufocare, se aude un șuierat, care deja sunt manifestări ale unui astm alergic. Deci se poate agrava.
1: Se poate agrava, tocmai de aceea ar trebui să ajungem la un medic alergolog care să ne indice tratamentul. Nu trebuie să lăsăm să treacă perioada aceea acută de vârf și să zicem, ok, totul va reveni la normal apoi, pentru că, de fapt, o alergie netratată are urmări foarte grave. Dacă spuneați că nu sunt aceleași tratamente pe care putem să le urmăm cu toții și să mergem în farmacie și să zicem, dați-mi un antialergic și totul va fi bine. Cum se personalizează tratamentul?
2: Tratamentul se personalizează în funcție de gravitatea simptomelor, sigur de organul afectat, dacă problemele sunt în mare majoritate la nivelul ochilor, se dau picături de ochi. Deci, practic, tratamentul clasic, simptomatic, pentru alergia la ambrozia nu este cu mult diferit față de tratamentul pentru alte tipuri de alergeni. Dozele diferă, sigur, fiecare pacient mai poate prezenta și alte boli asociate și atunci noi trebuie să fim atenți la asocierile pe care le facem între medicamente. Dar, în general, atunci când se prezintă un pacient tânăr cu alergie la ambrozia, tratamentul în plin sezon este cel simptomatic, în funcție de cât de grave sunt simptomele și la ce nivel sunt. Marea majoritate sunt antihistaminicile de generație nouă, care nu produc efecte adverse, cum ar fi somnolența, pentru că la antihistaminicele de generație veche asta era marea problemă. Sunt spray-urile nazale, antiinflamatorii, care conțin corticosteroizi intranazali. Asta îi sperie destul de tare pe pacienți și în special pe părinți, pentru că știm cu toții corticosteroizi ce efecte au. Doar că este o diferență între administrarea locală de corticosteroid, care este o cantitate extrem de mică, vorbim de micrograme, față de o pastilă care să facă același lucru ce face medicația locală, asta înseamnă că pătrunde în sânge de la nivelul stomacului și afectează, sigur, absolut toate celulele care au receptori pentru acel medicament, pentru că așa funcționează medicamentele. De asta ar trebui să mergem la medic cât mai curând, pentru că odată ce inflamația, pentru că alergia este o inflamație, odată ce inflamația se instalează, dacă nu intervenim, se agravează și da, sunt cazuri, chiar și pentru alergicii la polen de ambrozia, la care este necesară administrarea de corticosteroizi sistemici, adică fie oral, fie injectabil. ceea ce automat înseamnă efecte adverse.
1: Care sunt ele?
2: Pentru corticosteroizi afectează la copii marea majoritate a părinților, de fapt asta e problema, că pe toate prospectele scrie afectează creșterea. Poate să dea manifestări gastrointestinale, musculare, deci corticosteroizii au foarte multe manifestări rele, să le spunem, dar care sigur administrate sub îndrumarea unui medic pe o perioadă limitată de timp, nu produc niciun fel de, nu pun probleme.
1: Dar cum se pune, de fapt, diagnosticul? Pentru că știm, atunci când ajungem la alergolog, se fac diferite teste pentru a vedea dacă suntem, dacă reacționăm la diferiți alergeni. În momentul în care vine cineva, în această perioadă de vârf a ambroziei, mai trece printr-un astfel de consult? Sau e clar, dacă manifestă aceste simptome despre care vorbeam, este sigur alergic la ambrozie, se dă un tratament specific și vedeți ce se întâmplă?
2: Sigur că noi avem niște întrebări specifice pentru în alergologie, îi facem un fel de anchetă alergologică. Dacă pacientul vine deja cu medicație, pentru că antihistaminicele le poate lua de la orice farmacie și v-am spus, întreabă în stânga și în dreapta și fiecare își dă cu părerea, în cazul acela nu mai putem să punem test. Pentru că normal, dacă e antihistaminic, noi dacă facem un test pe piele, testul care se face în cabinet se numește prick test și constă în aplicarea unei picături de ambrozia pe mână prin care se puncționează, apare o inflamație locală, este ca un fel de înțepătură de țânțar, le explic eu pacienților, cu o mâncărime, roșeață și o papulă care trece între 20-30 de minute. În cazul în care pacienții sunt medicați, nu mai putem să facem. Uneori simptomele sunt atât de sugestive încât le dăm tratament și le explicăm că în momentul în care se întrerupe antihistaminicul, pentru că tratamentul local cu corticosteroizi nu influențează testele, fiind local. Și apoi urmează să ne vedem și să facem un plan pe termen lung, pentru că, de fapt, singurul tratament care cumva se adresează cauzei este imunoterapia specifică. Că sunt pacienți care în fiecare an sunt alergici la ambrozie, a trebuit totuși investigați și făcut un plan în așa fel încât să încerc să te scap de această alergie la ambrozie sau să diminuezi simptomele pentru a nu ajunge să faci complicații. De fapt, imunoterapia specifică sau cunoscută popular ca și desensibilizare constă în administrarea de polen de ambrozia. Scopul este să învățăm organismul să nu se mai lupte cu polenul de ambrozia și să creăm toleranță. Doar că nu putem să începem un astfel de tratament în plin sezon. Vă dați seama ce s-ar întâmpla la câtă cantitate de polen este afară. Dacă noi am administra polen, probabil că simptomatologia s-ar agrava foarte tare. Imunoterapia specifică se începe cam cu 3-4 luni înainte de sezon și se continuă pe tot parcursul sezonului, pe perioadă de 3-5 ani. Asta, de fapt, este tratamentul care
1: ne scapă. În adevăratul sens?
2: Da, nu neapărat pe viață, dar sunt și pacienți, adică eu sunt de 14 ani medic specialist, am câțiva pacienți care s-au reîntors, marea majoritate cu alergie la ambrozia, dar sigur că și la alte tipuri de alergeni, pentru că deja au, spun ei, încep să simt din nou că fac alergie, nu mai vreau să ajung în stadiul în care am fost, vreau să fac din nou desensibilizare. Cel mai devreme am un pacient care s-a întors după 7 ani și mai am încă 2 pacienți, unul după 12 și unul, cred că, după 10 ani. Dar în rest, chiar dacă simptomele nu sunt absolut absente, gravitatea lor este una foarte mică.
1: Se reduce foarte tare.
2: Foarte tare se reduce.
1: Da. Spuneați și ceva mai devreme, că vin în cabinet pacienți care spun am alergie la polen și la ambrozie. Și spuneați că, de fapt, au alergie la polen.
2: Da.
1: Polen, dacă avem alergie la polen, avem automat și alergie la ambrozie?
2: Nu.
1: Sau dacă avem alergie la ambrozie, avem automat și alergie la alt fel de polen?
2: Nu. Cum se produce alergia? Adică organismul nostru, spre exemplu la ambrozia, la un moment dat zice, ok, mie nu

0: și în toamnă polenul de ambrozia. Un pacient alergic la ambrozia nu este obligatoriu să fie alergic și la celelalte tipuri de polen. Și invers, exact cum ați întrebat. În schimb, dacă un pacient care este alergic la, să zicem, polen de graminee, care este chiar sezonul de dinainte de a începe polenul de ambrozia, dacă nu se tratează și mucoasa nazală rămâne inflamată, simptomele la ambrozia sunt mult mai agresive. Văd asta din practică. În general, pacienții care sunt alergici la ambrozia cumva își minimalizează simptomatologia declanșată de alți alergeni, când nu e atât de agresivă. Și chiar le spun pacienților că compară cu starea de rău, nu cu starea de bine. Deci, iau, comparativ cu ce a fost în vară, acum e bine. Sau comparativ cu ce face ambrozia, acum e bine. Nu, trebuie să compar cu atunci când ar trebui să respir normal. Da.
1: Și
0: da.
1: Ce fac? Nu se tratează în perioada de dinainte a perioadei ambroziei?
0: Poate se tratează, dar superficial. Adică e clar că alergia nu trece și iarăși, uite, o complicație a alergiei este faptul că dacă mucoasa nazală rămâne cu inflamație, riscul să dezvolți alergie și la alte tipuri de alergie, nu neapărat vorbim de polenuri. Acum o să urmeze perioada de iarnă. Expunerea în perioada de iarnă este foarte mare la acarieni, pentru că noi ne petrecem mult mai mult timp în casă, este umiditate, căldură constantă și acarienii ne pot face rău. Iar dacă rămâi cu o mucoasă nazală inflamată, ai predispoziția să faci alergie, automat poți să dezvolți alergie și la alte tipuri. Ai un animalus de casă, spre exemplu. Nu? Am pacienți care zic, păi am de 10 ani pisică și acum, păi da. Pentru că prin expunere repetată apare alergia, te tot expui și la un moment dat organismul zice, ok, mie nu mai îmi place alergenul de la pisică și dezvoltă acești anticorpi și este doar o perioadă de timp până se dezvoltă simptomele.
1: Expunerea repetată și simptomele netratate.
0: Și simptomele netratate.
1: Cumul acolo. Da. O să vorbim imediat după ce ne întoarcem din pauza de publicitate de ce e important ca pacientul să identifice exact alergenul care îi provoacă simptomele și ce mai putem să facem, cum putem să și prevenim și mai multe detalii legate de alergia la ambrozie. Aflăm ce putem să facem concret pentru a ne feri cât de cât, dacă tot suntem expuși cumva involuntar, ce măsuri sunt utile și acasă, mai ales că urmează și perioada sezonului rece, când din nou spunea doamna doctor că suntem expuși la alte feluri de alergii. Așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat și reluăm discuția cu doctor Alina Bălăceanu, este medic primar alergologie și imunologie la clinicile MedLife Medicis Timișoara. Ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

0: Am revenit live la West Side Story și vorbim în continuare despre alergia la ambrozie și despre una dintre cele mai importante întrebări pentru această perioadă. Ce putem face concret pentru a avea mai puține simptome? Alături de noi este în continuare doamna doctor Alina Bălăceanu, medic primar, alergologie și imunologie la clinicile MedLife Medicis Timișoara. Și înainte să răspundem de fapt la această întrebare, mai lansam una înainte de pauza de publicitate, spunând cât de important este ca pacientul să identifice exact alergenul care îi provoacă simptomele. Pentru că aduceam acele exemple că dacă suntem alergici la polen, nu înseamnă că suntem automat alergici și la polenul ambroziei sau invers. Și dacă avem o alergie la ceva, nu înseamnă că putem să dezvoltăm alergie la altceva, însă dacă nu ne tratăm, avem șansele să le dezvoltăm. E așa un lanț. Așa că ne întoarcem puțin să lămurim aceste lucruri.
1: Da, într-adevăr, este un cerc vicios în alergie. Tendința și este să spui lasă că trece, să te obișnuiești. Uite, a plouat afară, parcă nu mă simt așa de rău. Deci cumva pacienții ajung uneori și spun eu de 4-5 ani sunt alergic în perioada asta și atunci noi prin niște întrebări țintite stai seama să o mai zice, de exemplu, dar și primăvara. Ok, dar primăvara nu florește ambrozia și atunci faci un test în funcție de simptomele pe care el descrie și perioada în care le descrie și constați că de fapt el este polialergic. Și de ce este important să mergi la medic? Pentru că exact cum vă spuneam, imunoterapia este specifică, se adresează unui singur tip de alergen. Dacă ești alergic la 3 tipuri de polen din clase diferite, poți să faci imunoterapie la toate 3, dar asta înseamnă și costuri mai mari și sigur efecte adverse mai multe, pentru că nu-i foarte plăcut să-ți pui 3 tipuri de polen sub limbă, de exemplu, sau să-ți faci 3 injecții. Asta înseamnă să faci, nu le poți face pe toate în aceeași zi. Deci cumva tot acolo ajungi dacă vrei să te scapi de alergie. Iar dacă nu, e foarte important să știi la ce ești alergic, pentru că e important să știi când să începi să iei tratament. Odată ce ești alergic la ambrozia, te aștepți cumva, nu știm exact ziua la care se declanșează simptomele, pentru că exact e o plantă și depinde foarte mult de temperaturile de afară. Dar te aștepți că undeva în august, septembrie, dacă începe simptomatologia, ar trebui să iei tratament și nu să stai să se agraveze. Cu cât simptomele devin mai grave, cu atât medicația este mai multă.
0: Și pe principiul acela, nu ne doare, nu ne tratăm. Cât de dispuși sunt pacienții să opteze pentru imunoterapie în tratamentul alergiilor de care suferă?
1: Pacienții sunt tot mai dispuși, să știți. Și chiar am observat în ultimii ani, pentru că calitatea vieții este foarte scăzută. Nu vorbim numai de simptomatologie, care până la urmă, ok, noi ca medici avem ce tratament să dăm în așa fel încât în perioada de ambrozia pacientul să poată să funcționeze. Doar că e foarte neplăcut să nu poți să stai mult afară, să nu te bucuri de viață până la urmă. Nu e ok în plin sezon de ambrozia să fii izolat în casă. Mai sunt pacienți care mă întreabă, spre exemplu, oare ar fi bine să-mi iau un purificator? Da, e bine să-ți iei un purificator pe timpul nopții, spre exemplu, că doar polenul este și în casă, nu? Dar nu poți să stai numai în casă, în preajma purificatorului. În momentul în care ieși afară, tot te întâlnești cu dușmanul. Deci, da, trebuie să știm la ce suntem alergici, pentru că suntem în secolul 21, avem tratamente pentru foarte multe afecțiuni, printre care și alergiile.
0: Aerul condiționat poate să ne aducă și el diferite, nu știu, diferiți spori, diferite polenuri din atmosferă, deși el filtrează destul de bine.
1: Dacă filtrele sunt curățate, sigur, este chiar indicat să stai în aer condiționat, deci, că vorbeam de prevenție. Sigur că e un factor foarte important să minimalizăm expunerea, n-aș spune să nu te mai expui, că nu prea ai cum. Una dintre măsurile de prevenție este să nu stai cu geamurile deschise, să nu dormi cu geamurile deschise. Exact cum am spus, particulele de polen sunt extrem de mici. Ele urcă în atmosferă foarte mult. Cantitatea de polen este foarte mare în primele ore ale dimineții. Apoi urcă în atmosferă, mai ales dacă sunt zile însorite cu vânt și seara, când deja începe să se întunece și este umiditate, și ele se lasă iarăși la nivelul scoboală, la nivelul solului, și la un moment dat la, cumva la geamurile noastre. Deci nu e ok să dormi cu geamurile deschise, se aerisește dimineața foarte devreme, apoi să stă cu geamurile închise. Ca o măsură de prevenție este atunci când circulăm cu mașina, nu circulăm cu geamurile deschise. Pentru manifestările oculare este indicat să purtăm ochelari de soare. Dacă ne petrecem mult timp în aer liber, ar trebui când ajungem acasă să ne schimbăm hainele, de preferat nu în dormitor, pentru că în momentul ăla aerosolizăm particule de polen. Indica să ne spălăm pe față, avem gene, sprâncene, în cazul bărbaților barbă, și sigur pilozitatea la bărbați este mai accentuată și atunci și particule de polen se prind mult mai mult în firele de păr. Rufele, spre exemplu, nu uscăm rufele afară în aer liber. Sunt umede și atrag polen. Și apoi schimbăm lenjeria de pat încărcată cu polen. Animaluțele de companie stau mult afară. Pe blana animalelor de companie pot să fie particule de polen să ne declanșeze simptome. Chiar am avut un caz în care pacienta spunea că crede că este sensibilizată și la pisică. Și de fapt nu a ieșit testul la pisică, de fapt era la Ambrozia, dar pisica stătea foarte mult afară și
2: aducea polenul pe blăniță.
1: Da, dormea cu pacienta în pat și atunci respir practic polenul din blana pisicii.
0: Avem, uite, în vremurile noastre diferite aplicații care ne pot ajuta. Ele indică calitatea aerului și ne pot arăta care este gradul de ambrozie din aer. Cât de important este să ținem cont de nivelul de polen din aer atunci când vrem să ne petrecem mai mult timp în aer liber sau planificăm excursii și alte ieșiri?
1: Este foarte important. Aș zice că cât de multă cantitate de polen este la noi în zonă, odată ce s-a declanșat, odată ce a început să fie eliberat polenul în atmosferă, nu prea mai sunt zile în care nu este polen, poate doar în zilele cu ploaie. Și uite, pentru că vorbim de zilele cu ploaie, e foarte caracteristic pentru ambrozie, ar zice, în mod special, pentru că, exact cum v-am spus la început, particula de polen este foarte mică și atunci pătrunde mai cu ușurință în căile respiratorii inferioare și pot declanșa astm. Și un fenomen caracteristic sunt crizele de astm bronșic declanșate după furtună. Deci ploaia face bine, pentru că practic spală polenul și îl aduce la nivelul solului. În schimb, furtuna, pentru că e vânt, ridică polenul, ajunge la nivelul norilor, acolo, mă rog, se hidratează mai mult, se sparge și eliberează practic niște proteine. Alergenul major din ambrozia se numește AMBA1, așa se numește proteina aceea. De fapt, este unul dintre cele mai agresive alergene de la polenuri. Și atunci, pentru că particula aceea de polen este spartă în bucățele mai mici, automat pătrunde cu ușurință în căile respiratorii inferioare și se declanșează criza de astm. În mod normal, particulele de polen sunt reținute la nivelul mucoasei nazale. Dar ambrozia, cum este oricum mai mică, dacă mai este și spartă în bucățele mai mici, atunci produce crize de astm.
0: N-am fi crezut că poate să existe o ploaie de ambrozie, practic.
1: Da.
0: Spuneam că e bine să ajungem cât de repede la medicul alergolog atunci când simțim că s-a declanșat această alergie, că avem acele simptome, să nu ne automedicăm, pentru că e important să avem un tratament cât de bine orientat spre ceea ce simțim și că dacă nu ne tratăm, putem să dezvoltăm alte boli. Și ați amintit astmul și mă gândeam acum, de câte ori se întâmplă ca pacienții să vină mult prea târziu în cabinet, de-abia atunci când au dezvoltat, de fapt, aceste complicații?
1: De multe ori se întâmplă să vină direct în criză de astm. Cumva în literatură se spune că unul din patru pacienți care au rinită alergică, adică manifestări la nivelul nasului și conjunctivei, netratată, poate să facă astm. Deci din patru alergici netratați, unul face astm.
0: Să ținem cont așadar că e bine să tratăm, de fapt, micile simptome, pentru că ele pot deveni mult mai mari în timp. Și dacă vorbeam ceva mai devreme despre faptul că imunoterapia ne poate scăpa de această alergie, cel puțin pentru o perioadă de timp, de fapt, ce este de fapt această imunoterapie alergen specifică? Vreau să mă întorc la asta, pentru că ea nu poate să fie aplicată dacă suntem alergici la mai multe lucruri. Și dacă suntem, ce facem? Alegem să ne imunizăm pentru ce e mai grav?
1: Da, deci încă o dată putem să facem imunoterapie specifică la mai mulți alergeni deodată. Nu se începe în același timp, dar se poate. Eu am pacient care face la 3 tipuri de alergeni. Sigur că se începe, adică alergi să faci imunoterapie specifică pentru polenul care, sau mă rog, pentru alergenul care produce simptomele cele mai grave. Și întotdeauna imunoterapia specifică o faci atunci când pacientul are și simptome. De multe ori noi când facem teste, spre exemplu, îi faci teste la mai multe tipuri de polen pentru că pacientul spune că prezintă, dar nu-și aduce aminte că e ceva foarte grav în primăvară. Nu te pui să faci desensibilizare la polenul de mesteacă, spre exemplu, dacă pacientul nu prezintă simptome sau prezintă simptome care sunt ținute sub control cu un minim de medicație. De ce trebuie să alegi cu atenție imunoterapia specifică? Pentru că este pe o perioadă lungă, de 3-5 ani. Sigur, nu aștepți 3 ani și spui pacientului ghinion nu funcționează. Efectele se simt încă din primul an. Se simt la pacienți, mai ales la cei care sunt monoalergici, adică sensibilizați la un singur tip de alergen. Deja scade foarte mult medicația simptomatică și sunt și pacienți care nu mai au nimic. Deci cu cât ajungi să începi mai repede imunoterapia specifică, cu atât și efectele ne așteptăm să fie pe termen mai lung. De-a lungul imunoterapiei, noi dozăm un anticorp protector, se numește IgG4 specific pentru ambrozia, care trebuie să crească. Deci asta este, practic, markerul care ne arată nouă că această imunoterapie funcționează. Și în funcție de asta, și sigur, dacă simptomatologia este redusă, hotărâm dacă ne oprim la 3 ani sau ajungem până la 5 ani. Și iarăși ce este important și ce ne ajută foarte tare, pentru că acum 15 ani nu puteam să facem, spre exemplu, să vedem exact dacă pacientul este sensibilizat la alergenul major. Există mai multe tipuri de particule moleculare în ambrozia, spre exemplu, care sunt, uite, AMBA 1 v-am spus că este alergenul major, mai există AMBA 4, care de fapt nu este alergenul major din ambrozia, ci din o altă plantă rudă cu ambrozia, se numește Artemisia, care cam tot în perioada asta, poate cu un pic mai repede decât ambrozia, polenizează. Și dacă noi am face imunoterapie specifică pentru ambrozia, de fapt nu ar avea efect, pentru că alergenul major nu este ambrozia, ci este Artemisia. Deci cumva nu e chiar atât de simplu. Pentru noi ca medici este simplu, dar n-aș vrea să minimalizăm rolul acestor teste diagnostice de ultimă generație. Deci noi am ajuns să facem teste la nivel de moleculă și să putem să facem anumite predicții și să putem să spunem ok, uite, începe să crească anticorpul protector, asta înseamnă că e de bine și că ne putem opri la 3 ani. Deci trebuie să profităm, să zic așa, de terapiile moderne, care până la urmă ne cresc foarte tare calitatea vieții și ne feresc de bolile cronice.
0: Cât de des, nu știu, vin persoane foarte tinere, poate chiar și copii în cabinet cu astfel de alergii?
1: Foarte des. Aș zice chiar că la ambrozia, deci cea mai mică pacientă pe care am diagnosticat-o, nu anul acesta, cred că acum 2 sau 3 ani, avea un an și 2 luni. Teoretic în cărți spune, exact cum v-am spus, alergia apare prin expunere treptată. Expunerea la polenul de ambrozia se face practic cam 2-3 luni pe an în perioada de toamnă. Pacienta avea un an și 2 luni. Asta înseamnă că ea nu a prins numai 2 sezoane de polen, adică în al doilea a și venit. Și prezenta simptome. Nici nu am îndrăznit să-i pun picătură de alergen, pentru că avea așa o conjunctivită severă, încât și era atât de micuță, încât mi-a fost teamă să nu-i declanșez simptome mai mari, sau se poate uneori întâmpla să declanșez un șoc anafilactic, chiar prin simpla funcționare acelei picături de alergen. I-am dat tratament și când au venit rezultatele, a fost surprinzător, pentru că nivelul, gradul de alergie la ambrozie era clasa 4, ceea ce e mult pentru...
0: Poate mama sau pot părinții să transmită?
1: Se transmite predispoziția de a face alergii și, într-adevăr, micuța provenea dintr-o familie cu doi părinți alergici. Deci riscul ca ea să facă boli alergice era de peste 80%. Interesant însă că nu a prezentat manifestări de dermatită sau de alergie la proteina laptelui de vacă. În general, la copii, acest noi spunem marșul alergic, începe cu sensibilizare la proteinele din alimente, din lapte, pentru că ăsta este primul aliment cu care copilul are contact. Și pacienta nu avusese niciun fel de sensibilizare la lapte, niciun fel de dermatită, să mă puteam gândi la o, a și fost alăptată, adică cumva ieșit dintr-un tipar.
0: Și dacă vorbim despre pacienți la vârste atât de mici, se aplică și lor această imunoterapie alergen specifică?
1: De asta și vreau să spun că, din păcate, până la 5 ani nu se poate face imunoterapie specifică. Imunoterapia specifică este exact ca la adult, exact și cu aceleași doze, doar că nu înainte de 5 ani. Așa că până la 5 ani, în cazul pacientei mele, clar ne așteptăm în fiecare an să facă manifestări și atunci noi trebuie să ne asigurăm că îi dăm un minim de tratament care să-i țină simptomele sub control, să nu lăsăm mucoasa nazală cu inflamație, în așa fel încât să nu dezvolte alergie și la alte tipuri de alergeni. Și la 5 ani să înceapă imunoterapia specifică.
0: Dacă ar fi așa, pe finalul emisiunii, să venim cu cele mai importante 3 lucruri pe care ar trebui să le facă o persoană care știe că este alergică la ambrozie și poate nu se tratează sau nu specific, ce ar trebui să facă?
1: Ar trebui să înceapă un tratament. Aș zice, să vorbim de o persoană care a fost deja diagnosticată, nu care doar crede. Ar trebui să înceapă un tratament, să zicem că nu vrea să facă imunoterapia specifică. Trebuie să înceapă un tratament cu aproximativ 2-3 săptămâni înainte de a începe sezonul. Deci cumva pe la începutul lunii august ar trebui să înceapă un tratament simptomatic. Și important să îl păstreze pe toată perioada cât este polen afară. Tendința noastră este să luăm un tratament, vedem că ne simțim bine și îl întrerupem. Zile durează până începe din nou simptomatologia, pentru că ai dușmanul în atmosferă, corpul tău reacționează, asta este alergia, ai anticorp, deci ai practic niște soldați care se luptă cu polenul de ambrozia. Nu există că trece. Și atunci jocul ăsta de iau un pic de tratament, mă opresc peste 4-5 zile, iarăși eu nu fac altceva decât să lase mucoasa nazală cu o inflamație și să încep să dezvolți alergie, fie dezvolți simptome mai grave, fie să te sensibilizezi și la alți alergeni. În perioada verii, spre exemplu, sunt sporit de mucegai. Alternarea alternată este unul dintre alergenii tot mai frecvenți la noi în zonă. Deci nu este doar ambrozia în perioada asta și sigur că în momentul în care ajungi să faci această imunoterapie specifică, dacă tu ești sensibilizat și la un alt tip de alergen, tot o să prezinți simptome. Nu de la ambrozia că faci imunoterapie, ci de la celelalte alergene. Deci de-aia este important să, în primul rând, să fii diagnosticat, să știi care sunt alternativele, să știi că există, să le iei în calcul. Dacă pacienții reacționează bine, la cantități minime de tratament, pot să ia, nu se întâmplă nimic. Adică, exact cum v-am spus, corticosteroizii, care sunt singurii care, de fapt, opresc inflamația dintre medicația simptomatică, nu se întâmplă nimic dacă e pe perioadă cât este ambrozia. Dar și aici trebuie să avem grijă, pentru că poți să ai și alte afecțiuni, care, uite, spre exemplu, glaucom, și atunci nu poți să administrezi corticosteroizi. Deci, cumva, noi trebuie să tratăm pacientul, nu boala.
0: Cum știm că a trecut perioada acută? Simțim dacă suntem sub tratament?
1: Da, simțim. și deja și pacienții știu. Adică în momentul în care începe să răcească vremea, cade bruma, deja tot mai puțin, simptomatologia este tot mai puțin agresivă și eu le și recomand pacienților să reducă cantitatea de medicament. Spre exemplu, antihistaminicul este primul care le spun, ok, scoatem antihistaminicul. Mai ales că acele pastiluțe pe care toată lumea le cunoaște sub diverse denumiri nu au efect de maxim 24 de ore. De atunci poți să iei dacă vezi că nu te simți bine sau plouă 3-5 zile la rând. Ok, poți să întrerupi tratamentul, dar asta înseamnă să fii foarte conștiincios.
0: Și mereu conștient de ceea ce se întâmplă,
1: da,
0: și cum ne simțim. Iar pentru cineva care n-a încercat încă imunoterapia, este în această perioadă sub tratament împotriva alergiei la ambrozie, care este momentul în care ar trebui să se apuce, când se pot apuca efectiv de acea imunoterapie?
1: Dacă sunt sensibilizați doar la ambrozia, undeva în februarie, martie, aprilie. Eu, în general, la ambrozia recomand imunoterapia un pic mai repede, pentru că, exact cum, mai ales la pacienții care au simptome extrem de agresive, pentru că și imunoterapia, și apropo, haideți să vă spun ce forme sunt, este terapie sublinguală, fie sub formă de picături, fie sub formă de tablete sau injectabilă. La noi, în țară, în farmacie, nu se găsește forma injectabilă. Diferența între cele două, studiile spun că nu neapărat ca și eficiență, doar ca și formă de administrare injectabil se face obligatoriu în cabinetul medicului, pentru că este o cantitate mult mai mare de alergen care se introduce în organism, iar cele sublinguale, prima doză se administrează în cabinet și apoi pacientul poate să-și ia tratamentul acasă, doar că este zilnic. Imunoterapia injectabilă este inițial săptămânal, apoi lunar, dar la imunoterapia sublinguală se ia zilnic. Deci, încă o dată, pacientul trebuie să fie foarte conștiincios, pentru că acolo nu mai poți să... Nu poți să nu-l iei, depinde doar de tine. Dacă vrei să te faci bine, trebuie să-l iei. Și terapia se ajustează în funcție de reacțiile adverse, care în marea majoritate a cazurilor sunt locale. Spre exemplu, la cele injectabile, reducem cantitatea. Noi avem o schemă, dar este o schemă ideală, pe care o personalizăm în funcție de simptomatologia și de efectele adverse ale fiecărui pacient. Și la fel și la cele sublinguale, putem să ajustăm doza dacă vorbim de picături. În schimb, la tablete, acolo nu putem să înjumătățim tabletele.
0: Să ținem cont așadar de aceste sfaturi și de aceste informații și dacă tot spuneați că n-ar trebui să ne culcăm pe ureche pentru că trece această perioadă, putem să fim expuși la alte feluri de alergeni după ce trece și perioada ambrozii. Ce să facem în sezonul imediat următor, când se face mai frig afară și putem să dezvoltăm altfel de alergii?
1: Dacă în continuare, după ce am fost expuși la ambrozia, noi mai prezentăm simptome, atunci ar trebui să ne reîntoarcem și să vedem dacă nu cumva noi suntem sensibilizați și la alte tipuri. Sau există și pacienți care deja știu că sunt sensibilizați la alți alergeni. În sezonul rece, cam asta urmează, sporii de mucegai din interior și acarienii, care... La fel, dacă mucoasa nazală expusă la polenul de ambrozia rămâne cu inflamație, sigur că pot să încep să dezvolt manifestări și la acarieni. Și aici vorbim de așa încă ceva ce este pentru sezonul rece, încep virozele, care și virusul bacterie, că până la urmă și copiii sunt foarte mult stafilocociile cutanate, care și astea agresează mucoasa nazală, care dacă vine pe mucoasa nazală deja inflamată de ambrozie, iarăși intrăm într-un cerc vicios în care nu mai scăpăm de medicație și de simptome.
0: Să fim mereu conștiincioși și conștienți.
1: Ar fi așa, și să mergem la medic.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi și informații.
1: Și eu vă mulțumesc. O zi bună tuturor.
0: Am vorbit astăzi despre alergia la ambrozie, despre cum putem să o diferențiem de o răceală obișnuită, despre reducerea expunerii la polen și despre importanța unui diagnostic și unui tratament adaptat fiecărui pacient. Am fost în dialog cu dr. Alina Bălăceanu, medic primar alergologie și imunologie la clinicile MedLife Medici Timișoara, și ne-a adus mai multe explicații. Dacă nu ne-ați prins de la început, puteți oricând să intrați pe pagina noastră de Facebook și puteți urmări videoul de acolo. Și sperăm ca discuția de astăzi să vă ajute să priviți cu mai multă atenție simptomele pe care le aveți în această perioadă și să știți când este momentul să cereți sfatul unui specialist. Pun punct acum ediției de astăzi, ne reauzim și mâine cu alte povești și subiecte și până atunci aveți grijă de voi. Ne întoarcem așadar și mâine, până atunci mai bine!
3: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
4: Bună ziua. Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Seal, Love's Divine a fost la începutul orei 15. S-a lăsat așa puțin frigul peste orașul nostru, parcă vrea să ne ia toamna cu al salt. Dar nu vă lăsați păcăliți de acest vortex polar. Și de cele 18 grade Celsius pe care le avem chiar acum la această oră, este de altfel și maxima zilei. Ne așteaptă și niște furtuni averse chiar acum la ora 15 și la ora 16. Pentru că de joi, deși ne mai întâlnim cu niște stropi de ploaie, mai cresc puțin temperaturile încet, încet. Și parcă deja înspre luna octombrie ne mai așteptăm la ceva vreme frumoasă. Da, avem timp să mai povestim despre vremea din viitorul apropiat. Momentan să ne întoarcem în prezent. Europe, The Final Countdown, ascultăm. Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez. Bun venit la bordul expresului de Timișoara, călătoria dintr-o marți, cu trei ceasuri bune pe care le petrecem musai împreună.

0: un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
1: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe MyTicket.ro.
0: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Trecem peste pasajul tehnologic. Astronomii au identificat o exoplanetă neobișnuită, aflată la aproximativ 335 de ani lumină de Pământ, care pare să fie formată în proporție de circa 50% din apă. Denumită HD 176-071b, orbitează atât de aproape de steaua sa încât un an pe această planetă durează aproximativ 14 ore. Descoperirea publicată în Astronomy and Astrophysics este interesantă nu doar datorită cantității uriașe de apă, ci și pentru că planeta se află într-o regiune în care astfel de lumi sunt extrem de rare. În plus, forțele gravitaționale exercitate de stea îi modifică treptat orbita, iar cercetătorii estimează că exoplaneta se îndreaptă inevitabil spre un final violent, fiind absorbită în cele din urmă de propria stea. Este de altfel un tip de planetă foarte diferit de cele cunoscute din sistemul nostru solar. Exoplaneta se află în așa numitul deșert neptunian, o regiune apropiată de stele în care astronomii observă surprinzător de puține planete de dimensiuni comparabile cu Neptun. Pentru observații au fost folosite inclusiv date mai vechi obținute de telescopul spațial Kepler, comparate cu observațiile realizate ulterior de TESS. Diferențele dintre măsurătorile făcute la aproximativ 6 ani distanță au indicat că atmosfera planetei nu este una statică. Mai multe informații găsiți pe playtech.ro. Tracy Chapman, Fast Car, ascultăm mai departe. Yasmina sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez o dată din această marți cu 3 ceasuri bune.

Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.

Compostăm și biletul cu reducere. Elevii pasionați de matematică, informatică, fizică și chimie se pot înscrie la cea de-a 14-a ediție a programului Hai la Olimpiadă, derulat de Fundația Nouă Ne Pasă. Programul oferă acces la pregătire aprofundată pentru elevii care își doresc să dezvolte cunoștințele și să participe la competiții și olimpiade școlare. În acest an, peste 300 de profesori vor lucra cu elevi în 40 de centre de performanță din București, dar și din alte 16 județe, printre care și județul Timiș. Înscrierile se fac online până pe 7 octombrie, iar după înscriere, elevii sunt selectați de profesorii fiecărui centru. Criteriile de admitere și componente

grupelor sunt stabilite de profesorii care coordonează centrele. Potrivit reprezentanților fundației, rezultatele edițiilor anterioare arată că programul are o prezență importantă în rândul elevilor care ajung la etapa națională a olimpiadelor. Mai multe informații găsiți pe tion.ro, dar și pe platforma fundației Nouă Ne Pasă. Michael Jackson și Sida Carrot, ascultăm și imediat ascultăm Remember Hit-ul de azi.

Remember hitul de astăzi este Blue Eyes, o melodie interpretată de muzicianul britanic Elton John, cu muzică și versuri scrise de John și Gary Osborne. A fost lansată în 1982 ca single principal în Marea Britanie, de pe cel de-al 16-lea album de studio al lui John, Jump Up. A fost lansată ca al doilea single al albumului în Statele Unite. A ajuns pe locul 8 în Marea Britanie. În Statele Unite a petrecut 3 săptămâni pe locul 10 în topul Cashbox și a ajuns pe locul 12 în Billboard Hot 100. A petrecut 2 săptămâni pe locul 1 în topul Billboard AC. Așadar, Blue Eyes de la Elton John este Remember Hit-ul de astăzi.

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
0: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinarii, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Tel Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Tel Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Tel Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
4: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
5: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
6: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,5.

Și ne pregătim să încheiem prima oră pe care o petrecem împreună în Expresul de Timișoara. Dar nu înainte de a vedea cine este sărbătoritul, mai precis sărbătorita zilei de 22 septembrie la categoria Neștiuție. Astăzi o celebrăm pe Charlotte Cooper. Jucătoare de tenis și de origine britanică, a câștigat 5 titluri la campionatele Wimbledon, iar în 1900 a devenit campioană olimpică. La Jocurile Olimpice de la Paris a devenit prima femeie campioană olimpică la tenis, precum și prima campioană olimpică individuală. 6 minute, atât ne-a mai rămas până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile. Vă las mai departe cu ceva de la ABBA și cu invitația să rămâneți și mai departe aici în Expresul de Timișoara. După fix vom intra în ora de vârf. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile orei. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat în etapa de testare aplicația mobilă TollRo, prin care operatorii de transport și șoferii vehiculelor grele vor putea achita taxa de drum calculată în funcție de distanța parcursă. Aplicația este disponibilă gratuit pentru telefoanele cu Android și iOS și permite calcularea tarifului, plata online, gestionarea contului și verificarea istoricului tranzacțiilor. Taxa TollRo se aplică vehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone, iar tarifele vor fi percepute începând cu 1 octombrie 2026. În perioada de testare, CNAIR invită pe utilizatori să transmită sugestii pentru îmbunătățirea aplicației înainte de lansarea versiunii finale. Societatea Drumuri Municipale Timișoara a lansat o licitație pentru achiziția de semafoare noi cu o valoare estimată la 687.000 de lei. Semafoarele vor fi utilizate pentru înlocuirea celor învechite sau avariate și pentru semaforizarea unor intersecții noi din oraș. Potrivit documentației, vor fi cumpărate 100 de dispozitive cu iluminat LED, atât pentru vehicule și pietoni, cât și pentru tramvaie. Noile echipamente ar urma să contribuie la modernizarea sistemului de semaforizare din Timișoara. Autoritatea Rutieră Română a lansat un nou sistem informatic pentru operatorii de transport alternativ. De acum, depunerea documentelor și emiterea autorizațiilor, copiilor conforme și ecusoanelor se vor face exclusiv online. Potrivit ARR, noua platformă elimină deplasările la ghișe, iar documentele necesare pentru obținerea sau reînnoirea actelor pot fi încărcate electronic și procesate în sistem. Operatorii de transport alternativ pot solicita începând cu 18 septembrie și reînnoirea ecusoanelor pentru platformele digitale, care au primit un nou aviz din partea Autorității pentru Digitalizarea României. ARR menționează că nu trebuie solicitată crearea unor conturi de acces și că cererile nu se transmit prin sistem sub forma unor solicitări separate pentru fiecare document. Primăria Timișoara propune un parteneriat cu Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare pentru cea de-a 8-a ediție a UniHack. Studenții vor avea acces la date publice sau anonimizate ale municipalității și la unele platforme open source pentru a dezvolta soluții digitale de mobilitate urbană. Proiectele vor fi realizate în cadrul secțiunii Green Mobility, iar soluțiile considerate utile ar putea fi dezvoltate ulterior pentru oraș. UniHack se va desfășura între 13 și 15 noiembrie la Muzeul Corneliu Micloșii. Participarea este gratuită, iar proiectele vor fi prezentate public între 16 și 19 noiembrie. Protocolul dintre primărie și Liga AC urmează să fie supus votului Consiliului Local. Timișoranii sunt invitați în perioada 24 septembrie-3 octombrie la o nouă ediție a festivalului Multicultim, dedicat tradițiilor și culturii comunităților etnice din oraș. Evenimentele se vor desfășura în mai multe spații centrale, printre care piețele Sfântul Gheorghe, Libertății și Unirii, și vor include spectacole de muzică și dans, teatru, literatură și ateliere pentru copii. Festivalul aduce în prim plan culturile maghiară, sârbă, germană, cehă, ucraineană, romă, bulgară și evreiască. Un moment important va fi parada costumelor programată pe 2 octombrie de la ora 16 cu plecare din Piața Unirii și sosire în Piața Victoriei. Programul se încheie pe 3 octombrie la Domul Romano-Catolic din Piața Unirii cu un eveniment dedicat comunității bulgare din Banat. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

uitam mai devreme pe fereastră, pentru că e chiar indicat atunci când lucrezi foarte mult cu ochii în diverse ecrane, să te mai uiți și pe fereastră. Mi se pare că se potrivește foarte bine această piesă de la Celine Dion. A New Day Has Come, cu felul în care se prezenta cerul. Mai este așa câte o rază de soare printre nori. În continuare, da, o vreme destul de rece la această oră la Timișoara, dar noi ne încălzim deja cu piesele de suflet. Ne acoperim inima cu ele și toamna aceasta. Am intrat în ora de vârf. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la fix. Se pare că tinerii din Timiș se pot înscrie pentru locuințe ANL până luna viitoare. Consiliul Județean Timiș a anunțat că persoanele interesate pot depune în continuare cereri pentru obținerea unei locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe destinată tinerilor pentru închiriere. Formularele de cerere pot fi ridicate de la camera 224 de la etajul al doilea al Palatului Administrativ al Consiliului Județean Timiș, iar cererile completate împreună cu documentele justificative necesare trebuie depuse la Registratura Consiliului Județean Timiș la aceeași adresă până la data limită anunțată, mai precis 7 octombrie. După încheierea perioadei de depunere, Comisia Socială pentru Analiza Solicitărilor și Repartizarea Locuințelor ANL pentru Tineri va verifica dacă solicitanții îndeplinesc criteriile de acces prevăzute de legislație. Red Hot Chili Peppers, Californication, mai departe. Iasmina, sunt, vă salut! Vă îmbrățișez!

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
4: Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturi Muzicale, stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!

Festivalul de film de la Veneția a fost martorul uneia dintre cele mai spectaculoase momente din istoria sa recentă. NASA, documentarul despre războiul din Gaza, realizat de cineaștii israelieni Yuval Abraham și Rachel Sohr, a primit un standing ovation de aproximativ 25 de minute după o premieră mondială din 10 septembrie. Potrivit Euronews, reacția publicului stabilește un nou record pentru festival. Filmul are o durată de aproximativ 80 de minute, conform Deadline, și se bazează pe mărturile a 24 de ofițeri de informații militari și avertizori de integritate israelieni. Aceștia vorbesc despre sistemele folosite pentru identificarea țintelor din Gaza, inclusiv instrumente bazate pe inteligență artificială, supravegherea telefonelor și mecanisme prin care era estimat numărul posibil de victime civile înaintea unor atacuri aeriene. Documentarul prezintă aceste mărturii ca dovezi ale modului în care erau luate anumite decizii militare. Titlul NASA provine din expresia ebraică Nezek Agavi, folosită pentru daune colaterale.

Documentarul este produs de Guardian Documentaries și JW Films, iar printre producători executivi se numără și Jonathan Glazer. Regizorul britanic este cunoscut pentru The Zone of Interest, film recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun lungmetraj internațional în 2024. Took it a Wonderful Life avem mai departe, imediat primim informațiile din trafic.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Autoritatea Rutieră Română a lansat un nou sistem informatic pentru operatorii de transport alternativ. De acum, depunerea documentelor și emiterea autorizațiilor, copiilor conforme și ecusoanelor se vor face exclusiv online. Potrivit ARR, noua platformă elimină deplasările la ghișee, iar documentele necesare pentru obținerea sau reînnoirea actelor pot fi descărcate electronic și procesate în sistem. Operatorii de transport alternativ pot solicita, începând cu 18 septembrie, și reînnoirea ecusoanelor pentru platforme digitale care au primit un nou aviz din partea Autorității pentru Digitalizarea României. ARR precizează că nu trebuie solicitată crearea unor conturi de acces și că cererile nu se transmit prin sistem sub forma unor solicitări separate pentru fiecare document.
0: Info Trafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Voie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătate.

0: Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Timișoara, avem o noutate! Suntem noul dealer Allview Auto din oraș și am adus Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. Allview Citizen, electrică de la 16 ani, la Timișoara.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

În ciuda vremii de afară, aș zice să ne uităm totuși pe evenimentele multiculti din această seară. Cum practicăm filozofia? Un atelier de dialog și reflexie la Habitat, la Bastion 1. Apoi avem un club de lectură de la 17 la Cărtoiești, Merții, cadrul Taifas. Curtea blestemată de Ivo Andrici. Incanto, Quarteto și invitații săi vă așteaptă la 19 la Consiliul Județean Timiș. Continuăm și workshopurile de recrutare în cadrul Teatrului Senzorial. Apropo, avem și premieră la final de săptămână. Găsiți mai multe informații oricum în paginile internetului. Iar de la ora 20 la Casa de Cultura Studenților începe Tespis Teatru pe Pâine. Asta a fost pentru astăzi. Sper că n-am ratat nimic. I Who Have Nothing ascultăm mai departe.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: În 25 septembrie de la ora 19, alămurile și percuția trec spectaculos de la strălucirea barocului și Mozart la eleganța vieneză, senzualitatea tangoului și libertatea jazzului. Ionuț Podgoreanu, Andrei Cavalinski, Andrei Candrianu și Gerard Costes, alături de ansamblurile de alamă și percuție ale Filarmonicii Banatul Timișoara, transformă musical Kaleidoscope într-o demonstrație de virtuozitate, energie și forță sonoră. Un concert pentru cei care vor să descopere cât de surprinzătoare pot fi aceste sonorități. Bilete pe myticket.ro.
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Are you ready?
1: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele, plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
5: E timpul de decolare.
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Vă spuneam că avem timp și mai târziu să povestim despre vreme și o luăm absolut serios, iar chiar acum e mai târziu. Așadar, mâine vremea va fi schimbătoare și rece. Cerul va prezenta norări temporare ziua în zonele de deal și munte, unde local vor fi ploi și averse. În rest, cerul va fi variabil și doar izolat va mai ploua slab. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări locale la munte și izolate în rest. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 15 și 20 de grade Celsius, iar cele minime între 4 și 9 grade Celsius. La această oră, continuare avem semnalată o ploaie aici peste orașul nostru, cel puțin undeva în orașul nostru plouă. Văd că pe fereastra studioului West Radio nu pare să plouă. 13 grade Celsius, da, deci este destul de frig. Și în rest, cam așa rămân lucrurile, cel puțin până joi, când mai cresc puțin temperaturile. În rest, vă las mai departe cu ceva de la Styx, Spot on the River, și sper să ne reauzim și după fix. Voi fi tot aici cu voi să vă conduc pe ultima sută de metri. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

0: Bună ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Ryan Adams, Here I Am, pentru că da, aici sunt, iată-mă, cu voi în continuare, așa cum am promis, în această ultimă 100 de metri pe care o petrecem împreună în expresul de Timișoara, 17:09 minute și, doamne, frig mai e afară. Este că nu m-ați crezut când v-am spus că sunt 13 grade Celsius la această oră la Timișoara. Mai mult sau mai puțin, da, pe acolo, în orice caz, da, aveți mare grijă cu sănătatea, știu că am mai tot spus, dar într-un fel îmi repet și mie acest lucru, pentru că și eu sunt vizată. Primele foraje pentru studiul geotehnic al noului stadion Dan Păltinișanu au început chiar astăzi. Studiul se desfășoară în 8 puncte de amplasament, 4 dintre foraje vor ajunge la 25 de metri adâncime, iar celelalte 4 la 30. Informațiile obținute despre structura și caracteristicile solului vor fi folosite de proiectanți pentru stabilirea detaliilor tehnice ale viitoarei arene. Forajele reprezintă o etapă necesară înaintea finalizării proiectării tehnice. După încheierea studiului geotehnic, proiectanții vor putea continua lucrările la documentația tehnică a stadionului. În această etapă, începerea forajelor nu înseamnă că au început lucrările de construire a stadionului. Mai întâi trebuie finalizate proiectarea și etapele tehnice necesare, după care poate începe execuția propriu-zisă. Noua arenă este prevăzută cu aproximativ 30.000 de locuri și urmează să fie construită pe amplasamentul fostului stadion Dan Păltinișanu. Luna Lewis, Better in Time, ascultăm mai departe. Iasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producătorii locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
7: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

Intrăm în vagonul de lectură și continuăm, dacă vreți, partea a doua a tematicii noastre Back to School, pe care am început-o în această lună, tot cu începerea școlii. Am povestit până acum despre recomandări de cărți de pe băncile școlii, dar ele au fost, în mod intenționat sau nu, toate din programa de bacalaureat. Și am putut observa, probabil mai ales dacă ați călătorit aici în Expresul de Timișoara luna aceasta, că mai toate erau scrise de autori cu nume masculine. Așadar, m-am gândit să facem puțină dreptate, așa, într-un fel sau altul, și să alcătuim o listă alternativă, de data aceasta cu autoare care ar merita să fie incluse și ele în programa obligatorie pentru bacalaureat de la școală. Este un subiect, de altfel, destul de dezbătut și de controversat. Încă nu s-a găsit o soluționare, dar asta nu ne oprește din a citi, totuși, niște cărți realizate de autoare extrem de valoroase. Și da, avem autoare extrem de valoroase. Am povestit ieri despre Hortensia Papadat Bengescu. Era cumva absolut normal să ajungem și la cel a Serghii. Iar pentru astăzi am ales Cartea Mironei. Mirona Runcu, o fată frumoasă, inteligentă, sensibilă, independentă și emancipată, este îndrăgostită de un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă, la rândul lui inteligent și fermecător, dar însurat, așadar inaccesibil. Aparținând unei familii înstărite, Mirona pleacă la Paris ca să studieze dreptul. În plus, tânăra vrea să devină scriitoare. Narator și în același timp personaj al propriei cărți, ea trăiește deopotrivă în realitatea Bucureștiului și a Parisului din anii celui de-al doilea război mondial. Roman scris cu vervă și cu sensibilitate feminină, Cartea Mironei prezintă imaginea unei epoci istorice tulburate de mari prefaceri, în care o fată idealistă își caută drumul, crezând cu încăpățânare în destinul ei de scriitoare. Elena Zaharia Filipaș a declarat, citez, la capătul lecturii acestui roman scris cu verbă și sensibilitate feminină, cititorul va rămâne cu imaginea unei epoci istorice tulburate de mari prefaceri în care o fată idealistă își caută drumul. Cartea are o arhitectură bine gândită, paginile cu o notă de poezie și mister referitoare la atmosfera apăsătoare din casa Catian și la fantoma tinerei bunici dispărute, își găsesc o contrapondere fericită în cele de observație fină, psihologică și culoare consacrate mediului cosmopolit parizian. Așadar, cel la Serghii, Cartea Mironei, este recomandarea de carte de astăzi la categoria Back to School.

0: bagă în T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival, Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow.

0: Timișoara, avem o noutate. Suntem noul dealer Allview Auto din oraș și am adus Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. Allview Citizen, electrică de la 16 ani, la Timișoara.
1: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Doamnelor și domnilor, vă reținem atenția cu un anunț. Cinemateca de film science fiction și fantasy revine în Timișoara la Festivalul de Film The Galactic Imaginarium. Poți vedea la Cinema Timiș filme clasice, cum este Matrix din 1999, sau filme provocatoare, cum este Sasic, producție din Kazahstan. Programul filmelor de cinematecă și din festival este disponibil la adresa de web festival.galactic.one. Proiectul este susținut financiar de Primăria Timișoara prin Centrul de Proiecte.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Step by Step, New Kids on the Block am ascultat. Hai să facem un popas la stația de sănătate și să povestim astăzi despre semințele germinate. Acestea sunt, exact așa cum le spune numele, semințe și boabe comestibile puse la germinat. Germenul bobului integral este, de fapt, embrionul ce conține uleiuri și nutrienții concentrați. Procesul de germinare are loc atunci când temperatura și umiditatea ating niveluri optime. În prezent, stilul nostru de viață se orientează tot mai mult spre alimente naturale și în forme cât mai naturale. Un rol deosebit îl joacă legumele recoltate la etapele inițiale și cele mai timpuri de creștere, cunoscute în mod obișnuit sub numele de vlăstari sau germeni. Sunt numeroase beneficiile pentru sănătate asociate consumului germenilor și vlăstarilor, inclusiv o digestie îmbunătățită și o absorpție mai bună de nutrienți. De asemenea, sunt o sursă bogată de antioxidanți. Germinarea poate oferi multe beneficii pentru sănătate și nutriție. În 1920 a pornit noțiunea de nutriție biogenică, ce susține că semințele încolțite și vlăstarii sunt alimente benefice care susțin regenerarea celulelor. Deși nu conțin multe calorii, germenii sunt o sursă bogată de nutrienți și compuși vegetali benefici. Conținutul de vitamine și minerale din semințele germinate variază în funcție de soi. În general, procesul de încolțire crește nivelul de nutrienți, ceea ce face ca aceștia să fie mai bogați în proteine, folat, magneziu, fosfor, mangan și vitamine precum C și K. Și cum deja mai menționat, consumul de germeni și vlăstari pot îmbunătăți digestia, de asemenea îmbunătățesc și sănătatea inimii, mențin sub control nivelul glicemiei, dar mai au și multe alte beneficii pentru sănătate. Bob Marley, Could You Be Loved, ascultăm în curând, ne despărțim!

0: e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții. În 25 septembrie de la ora 19, alămurile și percuția trec spectaculos de la strălucirea barocului și Mozart la eleganța vieneză, senzualitatea tangoului și libertatea jazzului. Ionuț Podgoreanu, Andrei Cavalinski, Andrei Candrianu și Gerard Costes, alături de ansamblurile de alamă și percuție ale Filarmonicii Banatul Timișoara, transformă musical Kaleidoscope într-o demonstrație de virtuozitate, energie și forță sonoră. Un concert pentru cei care vor să descopere cât de surprinzătoare pot fi aceste sonorități. Bilete pe myticket.ro.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
6: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
7: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
6: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
7: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
6: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
7: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
8: Inteligență artificială în cabinet. Roboți în sala de operație. Tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.

știu cum e pentru voi, dar pe mine de fiecare dată Ricky Martin și Maria reușește să-mi dea așa o doză de energie, mai ales că încheiem și această zi de muncă, ce obțin, așa sper. Dar dacă pentru unii dintre voi munca abia începe, să știți că vă ținem pumnii și suntem cu sufletul alături de voi. Iar piesele de suflet continuă să curgă aici pe frecvența de suflet a orașului, chiar și după ce conversația dintre noi se încheie. Sper să ne reîntâlnim și mâine la mijloc de săptămână. Da, va fi miercuri din nou, dar hai că poate de data asta va fi o miercuri ceva mai bună. Dacă sunteți voi cu mine, cu siguranță va fi. În rest, aveți o seară excelentă. Eu mă pregătesc să cobor la prima și vă las cu Mr. Mister și Broken Wings. Iar la fix colegul nostru, Iulian Casian, deci vine cu știrile, deci mai puteți rămâne și mai departe aici pe frecvența de suflet, ca de obicei merită. Cobor la prima. Ciao, ciao!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Cupa CSM Lugoj la volei feminin ajunge la cea de-a 16-a ediție. Turneul internațional se desfășoară în acest weekend în sala Ioan Kunst Ghermonescu cu participarea echipelor CSM Lugoj, Stara Pazova din Serbia, Bekes Csaba din Ungaria și Corona Brașov. Competiția începe vineri, iar CSM Lugoj va disputa primul meci de la ora 6:30 seara împotriva formației Corona Brașov. Sâmbătă de la ora 6 seara va avea loc prezentarea lotului pentru noul sezon, urmată de meciul dintre CSM Lugoj și Stara Pazova de la ora 19:30. Turneul se încheie duminică atunci când CSM Lugoj va întâlni formația Bekes Csaba de la ora 12:45. România ar putea traversa în următoarele 12 luni o perioadă marcată de mai multe riscuri energetice, economice și sociale. Avertismentul vine din partea Asociației Energie Inteligentă, care vorbește despre posibilitatea ca aceste vulnerabilități să se amplifice reciproc. Printre principalele riscuri se numără creșterea prețurilor la energie și gaze, dificultăți în aprovizionarea cu gaze, scumpirea carburanților și a transportului aerian, dar și creșterea inflației și a costului vieții. Potrivit analizei, o criză a prețurilor la gaze este considerată foarte probabilă în condițiile în care depozitele României erau umplute în această lună în proporție de 63%, cu peste 10% mai puțin față de aceeași perioadă anului trecut. Aproape o treime din populația țării transmite că nivelul de trai și calitatea vieții s-au înrăutățit în ultimul an. Datele apar în barometrul percepției bunăstării românilor, potrivit căruia indicele bunăstării a scăzut în 2026 la 6,2 puncte din 10, față de 6,4 anul trecut. Cea mai mare scădere este înregistrată în zona financiară. Satisfacția privind veniturile personale a coborât de la 6,1 la 5,5 puncte. Creșterea prețurilor și a taxelor este indicată de respondenți drept principalul obstacol pentru un nivel de trai mai bun. Totodată, 55% dintre cei chestionați spun că bunăstarea lor este în scădere, în timp ce doar 16% consideră că situația s-a îmbunătățit. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează în perioada octombrie-noiembrie un curs de perfecționare în management sanitar cu tema Leadership și managementul schimbării. Cursul se va desfășura în sistem hibrid și se adresează profesioniștilor din domeniul sănătății care au absolvit deja un program de formare de lungă durată în management sanitar. Programul urmărește dezvoltarea competențelor de leadership, management strategic și gestionarea schimbărilor din organizațiile medicale. Cei interesați își pot anunța intenția de participare prin într-un e-mail. Detaliile despre calendar, taxa de participare și modul de desfășurare vor fi anunțate ulterior. Un centru de asistență și recuperare pentru seniorii vulnerabili va fi construit la Timișoara, pe strada Lorena. Proiectul este derulat de Primăria Timișoara prin Direcția de Asistență Socială și va putea oferi servicii pentru 100 de persoane vârstnice. Centrul va asigura servicii de consiliere, monitorizarea stării de sănătate, recuperare, igienă și îngrijire personală, dar și activități sociale și recreative. Sunt prevăzute și servicii de sprijin la domiciliu pentru seniorii cu venituri insuficiente și care întâmpină dificultăți în activitățile de zi cu zi. Lucrările au început deja, iar investiția depășește 8,3 milioane de lei. Aproximativ 7 milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
2: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
1: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
2: Salut! Curățenie bine făcută!
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640. Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
1: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
1: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele, plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică

0: date savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: În 25 septembrie, de la ora 19, alămurile și percuția trec spectaculos de la strălucirea barocului și Mozart la eleganța vieneză, senzualitatea tangoului și libertatea jazzului. Ionuț Podgoreanu, Andrei Cavalinski, Andrei Candrianu și Gerard Costes, alături de ansamblurile de alamă și percuție ale Filarmonicii Banatul Timișoara, transformă musical Kaleidoscope într-o demonstrație de virtuozitate, energie și forță sonoră. Un concert pentru cei care vor să descopere cât de surprinzătoare pot fi aceste sonorități. Bilete pe myticket.ro.
1: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
2: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
2: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival, Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol, Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă, într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe MyTicket.ro.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Bilet sunt disponibile. Vă așteptăm!
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

În 25 septembrie de la ora 19, alămurile și percuția trec spectaculos de la strălucirea barocului și Mozart la eleganța vieneză, senzualitatea tangoului și libertatea jazzului. Ionuț Podgoreanu, Andrei Cavalinski, Andrei Candrianu și Gerard Costes, alături de ansamblurile de alamă și percuție ale Filarmonicii Banatul Timișoara, transformă musical Kaleidoscope într-o demonstrație de virtuozitate, energie și forță sonoră. Un concert pentru cei care vor să descopere cât de surprinzătoare pot fi aceste sonorități. Bilete pe myticket.ro. West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Festivalul de film și cultură balcanică Taifa se deschide luni 12 octombrie la Cinema Timiș cu spectacolul Maria Tănase, o poveste. Producția Teatrului de Stat Constanța în regia lui Carmen Lidia Vidu propune un portret al artistei dincolo de imaginea consacrată de Pasărea Măiastră. Spectacolul combină documente autentice, scrisori, mărturii, muzică, live și proiecții video. În rolul Mariei Tănase este actrița și cântăreața Mirela Pană, care interpretează live 6 cântece din repertoriul artistei. Spectacolul începe la ora 7:30 seara și va fi urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu publicul. Cea de-a patra ediție Taifa se desfășoară la Timișoara între 12 și 18 octombrie și are ca temă istorie, memorie și alte nimicuri. Programul include filme, teatru, muzică, gastronomie și literatură. Elevii vor primi burse sociale și în perioada vacanțelor, potrivit modificărilor aduse de guvern metodologiei pentru acest an școlar. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice ajung la 300 de lei. Pentru mamele minore, sprijinul este de 700 de lei lunar. Bursele de merit se acordă elevilor de gimnaziu și liceu cu medii anuale de peste 9, aflați în primii 15% din clasă, dar și celor cu aceeași medie ca ultimul elev eligibil. În cazul elevilor orfani, al celor cu probleme medicale și al copiilor care învață în școala din spital, acordarea bursei sociale nu este condiționată de venitul familiei. Potrivit Ministerului Educației, criteriile și cuantumurile burselor rămân neschimbate față de anul școlar precedent. Cum va arăta educația adulților în 2035 într-o piață a muncii transformată de inteligență artificială? Este întrebarea analizată de rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, pornind de la un raport realizat în Singapore. Documentul conturează 4 scenarii pentru viitorul formării profesionale, un sistem bazat pe diplome și standarde, învățarea personalizată cu ajutorul inteligenței artificiale, o piață în care reputația specialiștilor devine esențială și un model bazat pe demonstrarea practică a competențelor. Rectorul UVT susține că pentru România este necesară o adaptare mai rapidă a programelor de formare la schimbările de pe piața muncii. Universitățile, angajatorii și autoritățile ar trebui să colaboreze mai strâns, iar diplomele să fie completate de microcertificări și evaluări practice. Potrivit analizei, inteligența artificială va putea automatiza tot mai mult transmiterea informațiilor, însă rolul profesorilor și al consilierilor va rămâne important pentru orientare, motivare și aplicarea competențelor în activitatea profesională. Primăria Timișoara propune un nou acord de finanțare cu Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare în valoare de 30 de milioane de euro. Banii, împreună cu fonduri europene de peste 100 de milioane de euro, ar urma să finanțeze 4 proiecte de infrastructură. Printre acestea se numără construcția a 2 poduri și a unui nou bulevard pe strada Bader și zona Corneliu Coposu, dar și modernizarea aproape 3 km din Calea Șeagului prin proiectul Magistrala Verde. Alte 8 milioane de euro sunt destinate acoperirii cheltuielilor neeligibile pentru regenerarea urbană din piața Traian și reabilitarea rețelei principale de termoficare. Proiectul de hotărâre privind noul acord de finanțare urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Timișoara. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.